Du lustar efter Tjej, kristligt kringvarp. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Salmer 91. Tannu sitru löv tins högsta och bor i skugga hins allvalda, säger vi Herran. Sjölmut, borgmun, godmun som är lydiga. Tui han bjärkar ter ur snärru fuklamansens, undan ojande peste. Vi fjörans och inom skyler han ter. Under vansjen hansara finner du lövd. Trofast i hansara är sköldur och värnd. Du skall inte öttas nottarraslunar. Oj pojlen och flöjr om dagen. Oj pesten och snudjer sig i myskrona. Oj sötterna och i ojer om middagen. Om så tusen fattlat här vid li, tutsch och tusen vid högre håndtöjna, skall det tå inte rama till. Du skall bäst skoa till vid egentöjna. Sådja kus och godläs få lönsöjna. Tui tu herre erst sjölmut, säger du. Hin haksta hev tu gjörst till bostadtun. Te skall ontsi illt henta, og ontsin plava skall komma tjaltetunnen ner. Tui han gjevur ointlonsöjnan bo om att Tui skulle bera te og hontum, så du skall ongon stöjne slåa fötunne möte. Va leivu og höggorm skall du trakka, trampa nir ungleivur og drekar. Vite att han hälsar innat mer ska det fruja ut. Jag ska bjärka honom. Vite att han känner namn mot. Han avkattlar mig och jag ska svära honom. Er vi honom i nejen. Jag ska fruja han ut och leta han komma till höjur. Vi långkom löve ska det möta han och leta hans gå frälsomöjna. Salmer 91.

0: Ja, så är det Gerard Mikkelsen som för åren. Kjørsvall.
1: Tack för det. Och även tack för sangen. Det är det dåligt för att höra en sang. Folk som brukar sina gaver, synja och tala och loja och det som vi har bruk för. Och nu får jag sucha om min gamla särskilt till att stanna och tala i kväll. Men jag har glädd mig till att vara samma vid tikkun. Och det är att nu börjar vi upprörsna. Och ta oss om upprörsna glädje, om påska morgon då Jesus rös upp. Just han påskaparen visar oss till det här som var min utskrift i kväll. Att ta oss om hava fri till god. Att det här där börjar. Gosse och kvui kunde vi ta var fri till god. Jo, han är väl sikra. Han har väl vunnit av deja och myskor. Han är stärskare. Han är han som vi kunde lyda av. Och höjda av ta avständer och lövna tjock. Ska vi släcka lötena och i herrans händer vi att bia samman. Gå Jesus, tack för det att du är tja och i kvällt. Tack för dessa vikna, dessa dianer som här det här är ju när vi har hört tutt år. Och jag har varit runt och glädje på skapen om te. Tack för det att du öser på sig av. Att du är glädje och fri och kärlek och omsorgen för dig. Kom du öser nu till åkara. Och öser på sig av det som du vill säga i åkken i kväll. Gå och hålla i ande. Kom du och vi tjar okon. Du när är närvaro och tar bevet om i Jesu namn. Amen. Jag pratar ganska ständigt att älska hever sina tog och att härta hever sina tog. Ofrigör hever sina tog och frigör hever sina tog. Kan mest det här vara fri? Kan mest det här vara fri? Kan kvar finna i frien i det? Och inte minst ber det till att vara fri vid god. Fri är väl att öva det av att uppleva en ofri.

antan andaliga ofrien. En andaliga ofrier bär ju att du ja, personliga en ofrier i mer god kvar är du? God kvar hör du inte mina bön? Kvar röka bönna är inte långre än till loftet? God? En andaliga ofrier inne i mer. Här är långtjust efter god. Det kan också vara en andalig ofrier ut i mittelmänniskliga. Det som vi har, ser man. Det kan vara trobolagar i det som tid har här. I samkomne, i kyrkjene. Det kan, ja, tyvärr, vara trobolagar mittel systrar och bröver i Guds familj. Det upplever vi också. Och kan det också vara en andalig ofrier. Och i nökron förrån att andalig strui. Och det som vi välja huxar är en frigör kanske till åkon. Kanske visar sig att vara till appa och ofri tja ör. Då spurningar stänger sig upp som är bojnlöjus allop och akara sannföring och jäter intriv och akara tryggv. Så kan det upplevas som en ofrigör. Det är några spurningar som kunde stänga sig upp. Och ja, utan att ta oss om det eller säga det här så känner vi tar spurningarna. Här vet också att det är en frigör och det som god säger vi oss. Ta löjböjningen och löjvnen som god lukar som läggor. Det är en frigör och i åkara löjv. Det är god som oftast vet vad det är bäst. Men till öron tycks det här en ofrigör, en app. Så ofrier är ångsväckna kan också vara en disharmoni och ett ojå mellan människor. Det kan skilja oss som tur. Ofrien skapar alltså en disharmoni i oss. Här vill du göra ofri kanske råpa. Långast ett tur som kan göra åka och tröst skapa ett samgå. Och en fri. Augustin han säger hjärta tukt är oroligt och friandet. Till där finner fri tja god. Så det är akkurst och akkon från skaparna upphäv. Som lunchest. Och som är och friandet. Intill att det är höjma tja god och här vi syns jag höjert här ver. Ja? Det är akkurst som är och friandet och akkon. Som lunchest. Jag vet inte hver tun jag frier er. Men jag husker att han är frien du hever och han säger hver i löven hon tar sast och hver det är. Ja, så är det kanske också ett uttryck hvis vi skulle ta oss positivt om det. Och ett uttryck för en långsul som du också öjer och hever. En långsul efter att finna frien. Och vill du ha sagt, ja, frien, tja god. Prätigaren har upplevt ösnen en ofri. Hvis du har lyst i prätigaren så, och det är ju inte några kapitlar, det är 12 kapitlar, så kött att läsa. Han upplevde ösnen en ofri, kjolt om han 80 allt. Han hejer allt som en människa kunde inte säga hos er, ta i tyne. Men han upplevde en ofri i sin liv. Och han sätter sig fyra att rannsaka och granska allt under himlen om vi visste. Men kjolt han gör det så var en och en ofrier. Det är det som han sa. Det var att det är rättvis och det är orättvis och att du såg med lagna. Liv och sväckna var en gata och när vi gör det hetta så huxar vi så för det hetta hända men det hände inte. Prätikaren upplevde ösna en ofri som tog en löj och i ettlig svar. Och ångsväckna så är bogen, eller prätikaren. Är fast ganska ösna befriande att läsa. Fyra och. Till huxet det kom till att det inte bara vi

2025 som upplever att näka tidigast och löjsligt eller frialigt. Det är inte bara vi till 2025 som lönjast efter god. Nej, till värre är allt. Och till värre är östen ta prätikaren lyfte. Han långtist östen efter att finna frien. Höjma till god. Han upplevde en ofri och möjningslös och tjese med ängest och mängd, mängd annat. Vi kunde ivast här i Lund, bara så och så. Vi kunde kanske ta oss en ofri och kunna ta oss en spurningar till Lund och till god. Vi kunde ivast då om jag god inte bara höjer oss, men om han väl är här. Vi kunde ivast då i Guds kärleka. Älskar god välja med. Jag höjer att han är frälst, men är det frälst då? Vi kunde ivast då om nu Jesus krossade jag välja och ösna galdande i min liv. Och så framvägs. Och då är det kanske just då är Jesus så många i Bibeln tåsar om fri. Johannes evangelium kapitel 14, vers 25-26 läser vi detta. Jesus säger, detta här vi talar till tikkara mian i värverande tjatikon, men talsmauren, höjla i anden som färgen ska sända i mun och navnet. Han ska lära tikkon allt och minna tikkon och allt det som jag har sagt tikkon. Fri lärte er efter tjatikon. Mun fri gev jag tikkon. Jag gev tikkon inte ens så höjmer en gevor. Hjärta tikkara öttest icke och rägist icke. Alltså, Jesus ger oss en fri som röker höllt in i det innasta i oss. Och det är en fri som hesen höjmen inte känner till och kan geva. Men bäst han gevar. Och varför visar han oss nu att det är en fri som inte bara är tiden bort ur ångon. Nej, kraften och Jesus fri i någon, så Jesus ligger i att han har vunnit. Att han har vunnit av dig och myskor. Som vi tar sig om Jan. Han har vunnit av dig och myskor. Men dig och myskor är ju en tär som här av folk och i åkara liv ju skapar och följer en ofri i åk. Men tror jag att kanske Jesus för att han har fär. Är nöjt till att ändå täcka sig självan och säga men är häve bjödikon en fri som röker negglångre än det som till uppleva hela folk. Hör kväll han säger vid lärsvännen då han visar sig fyrtöjmon efter sin upprörst från dig. Så säger han detta. Så säger han detta. Frier vere vid tyck. Ta han har sagt detta, så inte han tar med händerna och sojna. Nu var lärsvännen glädjer till att ha sjå herren. Jesus säger till att vittar, frigör värre vid tikkon. Och en så färgen har sent med, så har jag sendt jag i sin tikkon. Och ta han har han sagt detta, andar han atar och säger vittar, tätje vi höll anda. Kvörjen som tid fyrtjeva syndnar, tajmon er ter fyrtjevnar, och kvörjen som tid halda tajmon attor, tajmon er ter attor hyldnar. Alltså, tan frieren som han kommer vid Jesus, är en sannor frier. Till Jesus, och Jesu frier här har vid anke att öttast. Så i händer mojnar, säger Jesus. Nackla märkene, så gina. Så tar han tvärfärre. Ja, och nej, men gå sig här tvärför något att se och lära svännerna. Frigör värre vid tikkon. Så mojnar han då. Så det är inte bara en hälsan som går an det. Men frigör värre vid tikkon tror jag att jag ber att han frigör som hästen har mig släckt känd till. Och en frigör som röker nej långre än det här som tid suttjar. En frigör som röker inuti äviga.
Og Jesus sier at frieren kommer vi en gav, nemlig hele andan, som atter er sterkere enn alt, som lever ut Jesu fri og gjørst om okkara. Paulus, han skriver såleis. Gleit ikon i herran og altoi. I sier oppa at du gleit ikon. Speklint et ikkara ver ödel menneskjen kunnot. Herren i nånt. Ver ikkje styrner fyrir nøkron, men let i ödel loton tro at ikkara koma fram fyrir god og i akantlan og bøn vi tøk. Og Guds frigjur, som ber av ödel vite, skal varvarda gjørstå tikkara og hoksanar tikkara i Kristi Jesus. Annars prøver alt det som sagt, alt som samlet, alt som rett, alt som rønt, alt som elskelig, alt som har gått, og gitt øyne og hverja dikt, og øyne og hverja søma, heve det i hoa. Det som tid beg har lært og tid vi og hørst og sæt til min gjerde det, og god friarens skal være vittig. Guds frier som ber av ødlom vite, sier Paulus. Ska vera tja okko. Jag vill läsa ur Lukas evangel kapitel 20 om en frasak som är dama så väl. Om Marta och Maria och vi känner henne så väl. Men som just kan ska löja okko in i heter här vi Jesu fri. Men det hände med han tar vår affär att han kom in i en byggt. Det var en kvinna som nämndes Marta som bej honom inte ser. Och hon åtte en syster som är Maria. Hon sättes nio vid fötterna av Jesus i Lutte och talade hans herre. Men Marta hej strävade vid nekvar stakan. Hon kom till och säger, Herre, lägg du inte uja syster min leta mig vid önsa, matla och mätkärna. Sitta vid henne är att hon ska täcka hånden och över mig. Men Herren svärar jag och säger vid henne, Marta, Marta. Du gjørsta ånøyre og struja mungon, men åkte nøyot. Maria har valgt en gåa loten som ikke skal være tidsen fra henne. Vi kjenner kanskje til det at vi tæva sånn ek vi skulle nå. Vi kjenner det også fra munnløyv. At nekv er skrånne, og onket du så nekv at jeg glømmer hver kjeldan er. Vi glömmer att söka till den stäge här jag ska få fri. Det är ganska första fyra år jag upplever det är så snarare vi prästar, vi var bjöar till VROS i januari månad till Kyrrudi i Europa. Här vid två dagar, att vi samt år skulle vara i Kyrru. Det är så som, nu sitter det där, men det är så som så med alla prästar då då. Men de flesta då det. Och det rör det gott. Och det rör det sånt. Prästar livet är att skola tåsa och tala och så framvägs. Och vi brukar det igår. Men vi tar sin bruk för att söka frien till god. Och bära kvila och vera. Som Maria gör det där. Och det har vi ett bruk för. Att lära att sätta och vi är så fötter och bära tacka emot. Det som han vill ge oss. Men det syns är som om det är så tro på oss. Det är så nekt som röjner att hålla i oss, ta i oss och få oss uppmärksamma. Det är så nekt som vi skulle. Och är man mitt i löven här som är vid småböten och så framvägs, ja, så är kalendern fotlar. Så kvar söker vi den där frien. Kvar färar vi det. Og det er akkurat som at det er en snøyde seg inn i samkommer og kyrkjeløv. Det er her vi, at vi må jo gjøre alt mulig for at etnast som samkommer, som kyrkja, som ønsteklinger. At kristendommen eller kristentrykk vil ikke ta vid ro, men ta vid ta vid gjøre. Og spurningen er, om vi ikke er nødtjum. Og vi vet vel at dette har kyrkjelig og samkommet til alle tøyer gjørst. Rønt å stekke av.
Men jeg vet ikke om noen skulle nevne det til å stekke av og spørre dere selv. Hva skal til for at vi finner her til her vi får avfettling? Og ikke bare røyne at gjøre alt mulig og skape tiltøk og så fremveis. Til øyne godt. Men vi må bare ikke glemme hva det snur seg om. Det er ikke galt vi marst. Og man må ikke tåsa om Marsta som at hon ger ta skoiva. Marsta, hon vill tjäna. Och att tjäna är gott. Och just nu går tryck. Men Jesus fortäller sig, eller dessa frasökna höra vid, och det som, och just nu vi, det som Jesus säger, är så snurta sig om att vi börjar där rätta steg. Att vi lyckas som lägga allt ner under löt och vända oss till Gud. Vända oss till Jesus. Och ni har, nu nådde det inte det, men och ni har godstående så röjning är faktiskt att samla dig som vill jag vara vid till att bya för godstående. Alltså nu också är kyrkotärna mest. Och bya för att vi må lukka som lägga allt okkar att staka nyr. Och lätta god släppa fram i att. Och jag vill ha funnit själver en fri och tog i munnar tjänast. Och tog till er så rör ofta man er och ska tälla och ska tåsa och ska göra allt möjligt. Jag lukka som bönt arren godstjänar som börjar till döms. Så jag lägger det i herrans händer. Så idag är det just en godstjänast kommer. Och inte bara göra till hinna. Just en godstjänst är tajm som tjänar. Att vi börjar här med bön till god. Och man har varit åkken sån fri. Och vara tjocken. Att vi lät åkken fytla av andansare. Jag huxar till att det som Maria gjort. Jag huxar inte att Maria har varit doven. Eller ikke vilja hjelpe Marst. Der bor jeg var på en egen mat der også, og tvers og gjør det som søkte jeg, jeg tykker det her hjelpe å kvarere Rattlenegg. Men Maria visste, jeg visste ikke at hun lette seg fytle av Jesu nerver, og det som han vil gjøre henne, og sette under hans her året og lortet, og tok imot det. Så kunde hon heller inte tjäna människan. Och vara till människan. Vid Guds kärlek och omsorga. Till här det börjar. Vid Guds frihet och tacka emot det som han vill geva oss. Jag har också nu min liv att uppleva nekv. Nekv han är ofri. Och min uppvöxtre och vi flyttade till Danmark där vi tjejer är gammal. Jag helt tar helt det var spännande. Min reaktion kom ganska söttande under kreppande. Att söttande finna ut det och ta fast för en sorg och lövna till mina föräldrar. Att skulle flytta. Det är näkva föringar som har upplevt det här och näkva människor har upplevt det här. Men det är att lukas som att uppleva en ofri där man växer upp. Utan att kunna sätta året. Men det som alla tyna var ut, kan man säga, det snurde sig om som är. Det var att vara tja gode ut i. Vi må in i spårningen. Allt det som fyllde och den ofrien som kanske fyllde av att det var inte turbulent att växa upp. Hejda gott. Men det var några tankar och något som något att huxa om. Men det är vidare att ångsväckna så lägga det till god. Lägga det till hon. Och säga att han hävdar kontroll av stöden. Och så är det när vi och människor. Vi kunde som prätikaren ju uppleva att vi manglar möjning och fytla här i livet. Jag vet inte hur det här var det, men jag upplevde mängan som att jag var ungor. Jag spurgade mig själv om kvart är egentligen möjningen vid det som jag gör. Kvart är möjningen med löven och så framvägs. Kvart ska jag bruka mina tog på och kvart ska jag färra och så framvägs.
Men det är frier och i. Det är frier och i att vita. Att vi kan lägga sig tjockot. Lägga sig tjockot. Och att han hever kontroll och stövande. Han är tjockom. Sån är fri. Jag också, visst det är läge, och jag har sagt att vi tar mig för att ta bit och att det är inte för att täcka näka för att ta imorgon, men om jag kunde synka en sang för dig. Kan inte? Okej. Okay. Och detta play är inte att göra, men nu gör jag det. Och jag har inte synka samma i följt och sådär. Tack, men det här gör jag mitt i ena till allt. Nu prövar vi det. Och det är en sang som jag har tyckt till mig. Nerifrån, men som blir omsatt rösten förrest, som är det frigivet här. Och som nämligen snurr sig om en av texten här Jesus säger att vi ska komma till hans här. Och vi ska lägga byråkare till honom. Och han ska vara i dag kvill. Att vi ska lägga allt här som stressar honom och det här som fyller, det här som är oro och ofri och i liv åkare till honom. Och han vill vara där och hon kvill. Och jag har inte huxat om det att ta i sida. Och tar man prätigar om det och så hört. Så huxar man rätt och det är bara år. Det är bara år. Men det som jag nästan bara upplever att jag möter människor. Det är att det är inte bara år. Det är livet, tja nöker. Det är fast det som helst att de uppe kan ögna sig det. Att jag kan lägga byråtörra tja god. Och att människor upplever, och jag har inte själv upplevt det, att Jesus väljer att ge oss den fri. Det är bra.

0: Jesus fram om allt så valde han att tjäna och människa. Och han valde att ge oss en gåva. Glädje och vån och fri till honom. Och vi vet väl att vi kunde hålla inte till att glömma just detta. Men lät oss om att ha fri med att vända oss till Jesus. Och tacka mig åt det som han vill ge oss. Och minst till, ta han vär risen upp. Och ta han vär färden till himmels. Så sände han hela andan till oss. Vi ska sända dig en talsman. Ge dig en talsman som ska boa glädjebåskapen och med. Från nu är och inte kommer jag att. Han håller anden i tja och. Bor i och. Så då Gud säger att han vill vara och kunna fri. Så är det kös när vi ska stanna och boja att nu kommer det om kanske om man har tog. Nej, så var han och kunna fri. Och gör den andra sån. Han anden som bor i och. Och det är fri och sjöns är. Jag vet att Gud är oändliga när vi åker liv. Detta kan bia, säger man. Gå Jesus, tack för det. Jag tog vård och tog en fri. En fri som hesen höjmer inte kan göra. Tack för det. Att du känner från anstäckan här inne i kväll. Du vet kvar kan vi där i liv och kvar. Du vet hos jag kan fytla. Du känner först och kvar. Och kvar kan man säga fördöjning av sorg och glädje. Du känner också. Och vi tackar dig för att du kommer till en kvinna och hon. Och du kallar och hon till att lägga byr och hon. Vi som strujas och gänger under tung om byrån att lägga det till här. Och att tacka mot dig. Tandfrien som bärs tog över. Kvill till här. Hjälp du och hon till att göra en som Maria att sida under tunnen åren. Att sida under tunna fötter. Och jag är inte bäst lusta och höra år men också bara vera. Tjat här. Tack emot det här som du säger och hon ger och hon. Tack för dessa missionsvig och tack för det som vi har sagt och sunge och spalt och samverkan som har varit här. Tack för att du vid den hela andra just nu är närvarande. Tackar vi därför. Nu ber vi dem ta vid för att utgöra en steg i natt. Jag vill må jag söker att hon är fri. Och just nu mitt och jag kan göra en steg. Jag vill kanske ha något i kalendern och något att göra. Vi tackar dig för att du ständer här. Vi öppnar örmen och tycker emot oss. Då vi söker att hon är fri. Då tackar vi för det i Jesu namn. Amen.
1: Vi tar nu att synja en sang. Icke är men Kristus är med och att han alltså kommer ta bita synjan.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hammeröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Hei, hei tid, så etter en nødvendig sending ved veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødvendig parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henta parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre Paul hva til hånden ligger av Gjerstamal i dag.
1: Jeg pleier så hotet som jeg var postet som 13, men det var særlig sammen med David og... Jag kommer så till Lise. Jag är alltid till så. Det blir alltså en kopp på att vi inte läser vad det är första versen.
0: Ja.
1: Ja. Och det är ganska läs.
0: Ja. Jag kan läsa här. Jag kan tänka sig inte att först och så läpa sig ner i texten.
1: Ja, nätt.
0: Och i Antiochia och i samkomning här var det profeter och lärare Barnabas. Simon, som heter tilnavnet Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes fjøringshøytinga, og Saul. Medan til henne hilde gudstjeneste og fasta og sier heila i anten, tætje meg ut Barnabas og Saul til verste, og jeg har kattlet der til. Ta fasta av deg og boe, og ta lødt i hendene av deg, og låte deg så færre av stedet. Ta etter nå sålde seg av hele andanen vår sender ut, for å ta åman til Seleukia og for å hene ved kjipet til Kyperen. Ta etter vår kommer til Salamis, kun gjør der årgods i synagogen jødene, der høyt i eisene Johannes, vi er genga seg til Hanta. Og jeg halte av utfører, jeg synes det langt nyer her.
1: Ja.
0: Og her stender her at vers 14, at her helt nu avfram ur Perge og kommer til Antiochia og i Pisidia. Her får der inn i synagogen av sabbaten og settest. Ta henne opp hver lise i lovene og profeten og sender synagogestjørene på iver tiltarra og lov til sida. Tid menn, brøver, heva tid år at amina falske vi så tale. Ta Rastus Paulus, gav tegjen vi håndene at høgn skulle være, og sier, tid menn av Israel og tid i øktaskod, lustig etter. God tja he som falskje Israel, utvalgte fedrar okkara. Han sette falskje høgt, medan det var utlendingar i Egyptalandet, og leite teg vi opplitt en arme ut heane. Og om 40 år holdt han etbord herra i øyemørsene. Han øyde skje i folkeslø i Kanans lande og skifte land tarra i arv midten tarra. Etter hetta gav han teim og domarar i okkurst om 430 år, inntil Samuel profet. Så bo teim og kong, og god gav teim og Saul, son Kis, mann av at Benjamins og i 40 år. Da han så hei sett han av, reiste han teim og David opp til kong. Honom gav han eisen henda vittnesbord, jeg har funnet David, son Uysai, mann etter hjertet munnen. Han skal gjøre atlan vilja munn, av at hansara lært god etter lyftesunnen, Jesus koma Israel til frelsere, etter at Johannes undan kom hansara i prædika omvendiger da opp for ødlom falske Israels. Da Johannes var tatt ved enden av skajesøyen og sier han, «Tan og tid halda med vera, jeg ikke, men etter meg kommer en som jeg ikke verdre å løse skekvannere av foten nå. Tid menn prøver skiner Abrahams og tar i middeltikkere som øttes god, okken året om hesa frelsesendt. Du tar som i Jerusalem byggva og rå herrer tarra, kjente han ikke. Tar dømte han, og oppfyllte såles år profeterne som kvann sabbat vera lysen opp, og tog at her ånka deia søk funnet tja honom, bauð þær Pilatus um at hann skuldi vera drípin. Tætt er svo at det fullfört allt du skriver om han tog þær han nýr at sér og lötti han du gröv, men Gud resti han upp frá hinn og deyja, og han åpenbæra sig nekvar deyjar fyrir tæmon som var farne vi honom ur Galilea til Jerusalem, og som nu eru vittni hans er fyri falskinnum. Vit kundgjera tikkun nu evangelii om lyfte, vi giver ver fætrinum, at te hefur Gud uppfyllt okkum, bøtnum tarra, ta i han resti Jesus upp, såla som eisni skriva i Ørensholm og til Sjónumun, i hef fött te og i det. Og jeg vet ikke hvordan vi skal lese, men han fyrir jøkken søv i Østjæl, så jeg skal lese mer et eller
1: annet. Jeg kan slekke her.
0: Da. Ja, ja.
1: Sjónumun er her og fast til i det.
0: Ja.
1: Det var Sjónumun.
0: Ja.
1: Ja, det er verkt at enda vi, men med særlig at det er kom til min i morgen, at jeg har funnet David. Det er omvetelige verkost at lese. Att han kan se att det är att jag har funnit David. Och så är kvar allt annat. Mannet i hjärtan mun.
0: Ja. Det är er.
1: Ja, och varandras.
0: Ja.
1: Det är er och en tog här. Och själv trångt i ölen och till. Sluka män och brövor. Och hjärnan. Det är det. Det er om han har sett,
0: ja. Jeg har funnet David sånn og seg mann etter hjertet av munnen.
1: Ja.
0: Han skal gjøre at han vilje av munnen, men særlig at det er mann etter hjertet av munnen.
1: Munnen, ja.
0: Og bare frem og undanst ender at Saul, han var avsetter som konkurra.
1: Ja.
0: Han er så vært 40 år konkurra, og til å være så bei David og sånne som Salman var eisen 40 år konkurra. Men det är 60 år som han säger om David är man efter hjärta mån.
1: Ja. Han ska göra att han vill jag mån.
0: Ja, och han ska göra att han vill jag mån.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är en underfattare vittnesbord av far ut i mycket pakten i oss. Det är att han har upprist för att han är dig.
0: Ja.
1: Det är han som säger det.
0: Ja.
1: Ja, det är han som säger det. Kjallsang på han.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men denne her søvann er, hun er om David, er kjallsom, men hun fettler øyne vel inn ut av minstret,
1: ja.
0: Som god leie helt fra byrjan av.
1: Ja, ja.
0: Og man kan si at eisen her er til galtende at henne eldre skal tale om de yngre.
1: Akkurat, ja.
0: Eller i gosse så er at det er den yngre som taler, da.
1: Etter.
0: Og det er flere dømer i kjøkkenen, skriftene er på patea, og det er det minste som god hever.
1: Ja, ja, han er jo det minste, at det er ikke den fyrre, men det er den sønnen.
0: Ja.
1: Og det var ikke noe han ikke fra. Og det tar jo i Josef. Hva spiller grøvene, når vi sønnen er til Josef.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jo, han signa i Taibor.
1: Ja, han har fått det.
0: Jakob signa i sinna i Josef.
1: Ja, ja. Jakob, ja.
0: Ja, ja. Och han Jakob, när Josef sätter där så framan fyra.
1: Ja.
0: Och pappa sa någon att högre hand skulle fettla att han inkra. Jakob,
1: ja.
0: Och vänster hand att han inkra.
1: Ja.
0: Men Jakob, vad gör han byter om.
1: Krossar.
0: Han krossar händerna.
1: Ja,
0: ja. Og her atter hendte her mynten, hun er så nekvast den. At det er det yngre, og det taler om den mye menneske.
1: Ja, ja, det er den mye menneske.
0: Ja, det yngre, kan man si.
1: Som lever og hitter. Ja, ja. Det stender så makken at vi har krossfest vi og henne.
0: Gamla menneske, ja.
1: Gamla menneske har krossfest vi og henne. Det er synd at det kan skulle være at lunches.
0: Ja.
1: Så det ikke skulle langt tjene synd.
0: Akkurat, ja.
1: Så alt det her er gjørst, altså. Mm. Det er ikke noe som vi får gjørst noe vi.
0: Nei.
1: Og det er at, som han sier om David, og jeg husker jeg, når vi nevnte han selv, Ja, det stender her også ned at det var i Samuel Døye,
0: ja. Ja.
1: At han førte lese parens øyemarska.
0: Akkurat, ja.
1: Og ta her var det at han ble rønter.
0: Ja.
1: Virkelig rønter.
0: Ja.
1: Det var så gøy vi hirene, sa Nabal. At hirene var så holdt det utrolige gleder for mennene til David.
0: Ja.
1: Men Nabal, han var ikke til å bjerke, så jeg vet ikke, og det er man har stått. Han var ikke til å bjerke, og så. Men så var det her, han kan bjerke ødelå. Men det er veldig trist. Ja. Det er som det er med Nabal,
0: altså. Nei, altså, hvis jeg sier atle, men øyla nekvar, kanskje atle hentingene som hentet i kjøkkenen skriftene,
1: ja.
0: Det er mynter,
1: ja.
0: Og på det som skulle bli til verleika, ja. Vi Jesus, ja.
1: Ja,
0: og jeg husker, nå tar jeg Paulus her, og i Antioch, og i Pisidia, fer i Jøknes, søv i Israelsa, og vi tar seg om Jakob og Josef, og tar bort sin der, ja. Så husker jeg om jeg ser årene her, og i Lukas 24, tar jeg Jesus åpenbæret seg etter opprystene av fire timene,
1: ja.
0: Og ta sier han vittar her, han åpenbærer seg til fire dæmoner, eller kom inn til der, ja. Han sier, vittar, tid lyd i hoksande og treg hjärsta ved tryggva, ödlontøy og profetan hava tala. Åtte Kristus ikkje lyd hetta, og så fer inn til dördsyna, og så heter det som han sier her, at han byrja nu fra Moses og fra ödlont profetanon, og utleie fire dæmon tea, som i ödlont skriftenon vær sagt, om han.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, omkyld, hatt er åren han kommer etter inn i midtelen her. Hatt er det han tås av vi tar, som vi kallar for Emos vandrarna,
1: ja. Ja, ja.
0: Og i Lukas 24,
1: ja.
0: Tar boar som er så.
1: Ja.
0: Ja. Det er en helt anastandande søvveis om at her tar færa, og tar er folk, tar vita, ja.
1: Nei.
0: Og det kunne derfor så vidt helt ikke, men Jesus åpenbærer så fyrt han, tar av bi, han kom inn av gista. Og jeg held nok sånn sant at Jesus gjør faktisk en liten sjønleik her, og i sånn opprystende tilstand.
1: Ja, det var han sier, altså.
0: Han lest som om han skulle fære langere.
1: Ja, ja.
0: Han lette som om han. Men det var sånn fyrt at røyna tar det.
1: Og det er tøytar vel det han har kommet inn.
0: Ja.
1: Ja. Vi er tjåk.
0: Ja.
1: Det er løyre kvalt. Det er vel en all.
0: Ja. Men da er han så hever åpenbæret seg fyrtegnet. Han leipet der sted at det kommer vest når han kommer. Da hokset jeg ikke om at det var sent eller mist.
1: Nei.
0: Og så
1: det som hendte i at han har hatt. Jesus kom selv,
0: ja.
1: Ja. In James Stone, der det.
0: Ja. Ja, nettopp. Han sier, her venter så atter.
1: Ja.
0: Og sier vi lærersvennerne her i Jerusalem, at det er satt at Herren er risen opp.
1: Ja.
0: Han er satt av svimene. Ta satt der fra til som er hentet av vennene, og hvordan han var kjent av dem, da han breit breie. Med han tar noe tåse om dette,
1: ja.
0: Stod han selv midt i midtelen tarra. Og han sier, vet her, frigjør,
1: ja.
0: Vær vittekom. Ta öttast här och rätt och så helt att det var antat här sjåa. Men han säger, vet du, kvi reas hit och kvi kämmer ivi upp i görst och tyckare. Hittje händemunar och fötemunar är till er sjálfur. Nämen vimmi och suttje. Ante hev ju icke hållt och bein som det suttja är hav. Ta henne sagt detta, visste han till händerskynar och fötemunar. Och ta henne icke tro i en fyra glädje och undra och säga, vet du, här har sitt akkurst ätande här. Ta gavet her hun stikker og stokket om fiske, og nærker av hundaskøk. Han tok det og åt det for egen tarra. Og han sier, vittar, heter Årmøyne, som jeg taler, vittar, kom inn i en verd tjatikon, er at alt måtte genge ut som skriver om meg og i Moslov. Profeten og Salmon, så let han opp vittarra, så det skilte skriftene.
1: Ja, akkurat. Jeg minnes det med Gottmund, som selte maling.
0: Ja,
1: han var Østlendaren, kjøpte henne fotlaver. Litt fakra.
0: Ja.
1: Att han skott mont.
0: Han gott vara, jag minns inte rätt.
1: Kortensson, ett lappsvar. Ja. Han vittnar ju ofta vid test att det är väl lärt i honom.
0: Ja, ja.
1: Ja, och på en måte så var det han som gör det till. Att det är sig i Weissmöjer.
0: Mm-hmm.
1: Så han säger det, han fortalte det, det var spännande. Alltså han var fotler av Iva.
0: Mm.
1: Om allt och i Bibeln. Och han är en så ombetalek av honom. Och hon tog sig det av honom. Och förklarade honom allt. Och det klarade jag gjort det. Allt var väcka.
0: Ja, allt livet.
1: Jag minns det, men alltså, jag blev så gav jag inte. Jag blev att jag förråmade här, vitt för dem. Alla livet var stöd. Alla livet maling.
0: Mm-hmm.
1: Det var en maling som jag skulle till hava, färgnes. Och törrelse och allt det där.
0: Ja.
1: Och så lite litren och allt det där. Det gjorde man själv. Ja.
0: Mm.
1: Så det var sig själv om vi är en bröjting. Vi, sorry. Man stod och åkte hos en gjorde och säger bara vad som vi skulle hava. Och så gjorde han det. Så sa jag bara hur han bröjte allt till en önlöjk.
0: Ja.
1: Och så han mötte. Så tar sig han om sig själv. Hur han är i Weissland. Att han måste vara något i ödelhetsnär. Han är upplevd i färgen. Hur han kom till färgen, det var inte.
0: Nej.
1: Men när vi var över kanske är sig ner. Men där är han kanske. Det finns ju färd tror jag i henne här som han är överväldig, jag vet inte.
0: Nej.
1: Och
0: han blev så giftig helt för jag.
1: Han bor här ute. Inte så långt ut som Kjartan var, men sen sitter det ut.
0: Okej,
1: ja. Det är över av en, alltså man kan gå ut och spall.
0: Ja, ja.
1: Inte den nya här.
0: Nej.
1: Det var just. Det har det möjligt till den gamla bojen, ja. Den nya då.
0: Alltså det är det Gudmund Isfält och så.
1: Ja, Gudmund Isfält.
0: Ah,
1: det var det.
0: Tamma då.
1: Gudmund Isfält.
0: Ja.
1: Så sa han det.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det var han.
0: Ja. Nu är det vi.
1: Och det som är och är från honom till trykten.
0: Mm-hmm.
1: Freds.
0: Ja, särskilt.
1: Det är han för så grundig en yta.
0: Ja. Ja, ja. Jo. Jag minns det. Jag minns också Gudmund Isfält.
1: Ja.
0: Ja. Det är det. Men det var av värst att
1: ja.
0: Ja. Så han var han målare.
1: Han sälte.
0: Han sälte målning.
1: Det är fackra
0: kanske.
1: Här ute har du det tingandes.
0: Ja.
1: Och jag är en chattlare än och jag.
0: Ja.
1: Här är han allt.
0: Och då hade jag inte så maskiner att blanda målning där vi.
1: Nej, det var en rör.
0: Det är inte bara ett handverk, det är väl list närmast.
1: Ja.
0: Konster.
1: Annars gör det han det. Fick varför som ekvaterar så säger han, vi bara gått mot landet och så gav man liten och inte var nekva. Det var att han var öjlig närlagd och kyrka gått sen. Vi har inte skörat för den här terpentin och det sväckar om dikterna. Det är kylor då.
0: Ja.
1: Så, han kallar ju terpentin för sjål.
0: Ja.
1: Det var ofta en snygg sjål till man malade. Ja. Och så fick man alltså dubbelt av sjål. Alltså. Det blev näck för tomt.
0: Ja, på samma sätt.
1: Till kylor då.
0: Ja.
1: Allt det här var hemma just alltså.
0: Ja.
1: Men så utrottene tar kom så åttan och fram.
0: Mm.
1: Färnes och terpentin och tarres. Allt det.
0: Ja. Ja. Här är en bröst att nås någon.
1: Ja.
0: Ja. Men du säger att han lukar som gaut här en av vissa.
1: Ja. Han var så grundig, ja. Han kom trygg, men han miste allt väck.
0: Mm.
1: Alltså, han var med oss som arbetade i Öljanäck. Det som oftast är han som alla det här, no? Och men tar han vara möte så röstar han sig av vittna. Och det var alla tygna om detta. Hur ska han ha givast? I allt det här, nu har jag alltid spelat med er. Det är en tämla vi har kommit av vittna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är en sant för det.
0: Ja.
1: Hon var värre och folklar för det.
0: Ja.
1: Måste jag höra syster Erling som liksom en klagsvägt. Det hjälper då. Nej, det menar jag
0: inte. Jag är klar utan, men...
1: Ja.
0: Nej, men...
1: Ja. Det var så onkelöst.
0: Ja, ja, till tam. Till tam. Men jag minns en syster, hon...
1: Ja.
0: En sån är till henne dög av vannlok nirre och forskade grävar ur evangeliusen och ebla byn om att hava till Järefjärna.
1: Ja,
0: ta fan ut av att här vår systrar Kona Gudmund och en där Bette. Ja. Bette Chaloui som vi kallar henne här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh,
0: ja. Ja, Peter är alldeles ner som var där. Och ta vår fullfringar till Järefjär, det här minns det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så jag får önka sammanhang och tjallt med Junker. I mån till.
1: Ja, ja.
0: Det är nog inte som håller mig över unkan, så det är det ganska.
1: Nej, men det är så... Färgen är rörelsen näkvälsorgen, händning som människor. Det kan inga för sig själv, det är för ivast. Och det är alldeles skamväst, förstår du? Så inte en annan stor roll när man arbetar vid den gamla människan i Norge.
0: Det
1: är ganska förstyrrad av mycket. Jag klarar som att det är som du inte läser.
0: Ja.
1: Du borde lista bara för jag vill så.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kantarkatteren och så.
0: Ja, ja, akkurat, ja. Ja. Ja. Vi börjar när jag färger nu tjata här månaden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då kommer vi göra det herrar ståst.
0: Ja.
1: Herrar runt då.
0: Ja. Ja, akkurat. Jag stäcker här, hade vi 15 vers. Jag tar där och kommer till Salamis, kundgör där Orgos, synagog och jötarna. Här hörde jag ens Johannes, vi är gänga sig till handa. Tar där nu till färast om alla ötna, lyka till Paphos, hittar där Gandakall, lieprofet, jöta och i ät bar Jesus.
1: Ja.
0: Han var till landshövdingen Sergius och Paulus som var vidgör med vår. Landshövdingen kallade Barnabas och Saul till sig och bär om att få Orgos och höra.
1: Ja.
0: Men Elymas, gandakallaren, du så er namn hans var utlagt, stod hem nu måte och röntade att vända landshövdingen bort från trunna.
1: Ja.
0: Ta var Saul som ägstnig kallade just Paulus, och här kommer det först för framåt,
1: ja,
0: till samma personer. Ja. Fylter av heila i andanen, hukte kvast på han og sier,

0: Ja, det er
1: det. Det var det, mitt inn i midten her.
0: Ja.
1: Det er rått i området. Ja, det er sånn kom.
0: Ja.
1: Og jeg vil være, jeg vet, jeg vil nøye til å oppleve det her.
0: Ja, det er det. Annars, altså, det er ikke det jeg gjør, jeg gir Paulus ikke gjørst dette.
1: Nei, akkurat.
0: Så det stender at han var filter av hele andan.
1: Ja, ja.
0: Det var ikke det som han fann på i sin egna sinne. Nei, sinnes måne, ja.
1: Nei, nei, nei. Slett ikke.
0: Nei.
1: Han ikke vi i øye, ikke?
0: Nei.
1: Ja, det er lalt.
0: Ja, det er øyla kjølsamt, er det. Og men landshøytingen, at det er eisen avverst, at det er at landshøytingen sa hette og hente jeg kommer til trygg, og han undrer størrelige av lærer og herrens.
1: Akkurat, læreren.
0: Ja.
1: Og han som ikke var fætre læreren, han er ivast.
0: Ja.
1: Det er læreren som, skjønner du?
0: Han sanna läran, hon frygger människor.
1: Ja, frygger.
0: Ja. Men för man skriver av läran, ja.
1: Ja, akkurat.
0: Så blir det till bond.
1: Ja.
0: Och länker som binder människor.
1: Ja, ja.
0: Men den sanna läran, hon sätter människor frals.
1: Folk stämmer frals.
0: Ja, ja.
1: Det är stämmer inte skulden här.
0: Nej.
1: Kanske det är gott, eller Jesus som vet inte kommer att säga det, eller till människor. Det är en nödvändig skapning.
0: Ja.
1: Om det är en kristianisk skapning. Det gamla alltså är färre. Och det gamla är vår nöjd.
0: Mm.
1: Och allt det där från gode som är Kristus är. Samt är och om vi sig själva.
0: Samt är heimen vi sig själva.
1: Heimen vi sig själva, ja. Visst. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det är ja. Alltså det här är han det läraren som han undrast då. Hon fär ju i verkligheten som det är lagt mest till där Jesus fär jagnen allt. Hon fär helt åter i början den.
1: Ja ja.
0: Hon fär alla vägen i jagnen Gamla testamentet.
1: Ja.
0: Och alluga var så skilte det inte. Skilt inte lärsvinnar som att vara tro och är samma vid Jesus.
1: Ja.
0: Skilte.
1: Nej.
0: Boskapen om Jesus som var fjalter och i Gamla testamentet. Ja.
1: Tog alltid i vår stund. Tog i huxa i morgon. Annika förde lära på oss vår stund. Och så är det så gav att vi. Ja. Abigail.
0: Ja.
1: Nu har jag nämnt David. Hur ska det gå till Svartland. Men Monty Hånes ögon är väldiga. Låt och vi tog att David kom. Han blev att han var och han blev.
0: Ja, hon gör det inte värre kan man säga.
1: Hon gör det inte värre.
0: Men hon var öla vis.
1: Ja. Hon
0: var öla vis och han visdomaren kom helt visst David hjälpar.
1: Ja.
0: Det är helt säkert så hon har överskat David öla nekv. Men jag hade nog åren. Arne hette her, det er som du var så hodt av, at det er vers 22,
1: ja.
0: At jeg har funnet, Herren sier, jeg har funnet Davids son Uysa, en mann etter hjertet min, han skal gjøre alt han vilje min. Det var nok Arne Abigail.
1: Ja, ja, det var Arne Abigail.
0: Ja,
1: ja.
0: Så, og han søv han om, jeg skal ta ui, Herren har avgjørst at det var ikke at den tja, Saul, alltså.
1: Nej, som
0: var. Som bland dessa Saularna boar. Saul som var konkurr. Han tar inte att det Johannes som skulle föra konkurrströmmen vågade.
1: Nej.
0: Han blev räkare. Ja. Och tar ju så han sände Samuel till Uysai.
1: Ja.
0: För att finna han rätta sonen här till att vara konka. Så vet jag att han sände, han är ju tjej siner först. som han lät gänga stöja framför Samuel och det var kvar flottare än annar av dem, höjer och herrabrejer och allt. Men in i hjärtan så säger Herren vid Samuel, nej, icke hasen. Och nu är alla uppe. och Samuel spyr och säger, ja men helt unga sån efter, vi tar vad David, han är ute och hans rätt säger, alltså människas liga värld David, icke rockna han fyra näka. Men jag har funnit David, son Uysa, en man efter hjärta mun.
1: Yeah.
0: Han ska göra att han vill göra munna. Och David blir här vid eisen mynden og på Jesus selv.

0: mamma. Mm. Ja. Likker så øyla nek mynt at hele og i atlan veiena, som Mas, hele andre kan hjelpe oss med.
1: Ja. Men øyne er fra Salsa, så jeg ble da bokst. Så David, tog han selv og sånner David, nei, sånner Saula.
0: Jonathan.
1: Han falt i øyne nek fire David.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Og det var så interessant, altså, ikke sant, detaljene.
0: Ja. Detaljer, men grunden til at det var ikke Jonathan, og ikke etterkommeren til Saul, som slapp jeg føre kongsdømme vågjere. Det er tog at, og ikke at det er myntet noe, tog at Saul myntet egentlig at det er gamle mennesker, og gjerne til Saul, det er vise at han kører ut fra det gamle, naturlige, holdslige,
1: ja.
0: Og god til avgjørst det, lengt åren Saul kommer inn i myndene, at hatt det skal ikke være. Det skal et nytt til. Det skal et nytt konger til i Israel. Og han gjør David lyfte om sonen, som skulle sitte i haset til hans herre, og i alle ævere.
1: Ja.
0: Og David færs og Salomons son, og han ble konger etter han. Men han oppfyllte ikke profetiet, tog at det var ikke akkurat om han. Han var den jøriske kongeren i den jøriske Israel, med han sønner David, som vi kjenner eisen fra evangelien, og tar i fall ikke røpt i etterhånda, sønner Davids miskunna med
1: herre.
0: Så har jeg ikke fått skilt det. At det er for å komme en konger som kommer av at Davids, og til ikke Salomon, men han kommer at David, og lykkevel så var han eisende i 8-talvene tja Jesus. Her kommer jo, tja David, her kommer Batsuba inn i bylade, som David og eisende fikk Salomon via.
1: Ja.
0: Men det ble ikke Salomon, det var ikke han, men Jesus,
1: ja.
0: Som er det verelige, nødja menneske etter andan om.
1: Ja, folk kan da.
0: Ja. Og det er dette som vi lærer i Herrens at gjøre, som er så undernarsamt og underfullt.
1: Ja, det er bare så løs. Det er bare så løs, da man grøper ut og i, så er det bare på andre maten.
0: Ja. Altså, jeg har kanskje ikke givet nok av bakgrunnen for ødelens nere, så jeg vet ikke om ødelskilje til hans vi tås om, men dette er avmetallig avhverst, tror jeg. Det viser hvordan grunnig godt er vi at framføre faktisk prekvene åren sonen kommer, som skal dødja for synder dere og ryse opp etter det.
1: Ja, men visst då att hvis det gamla testamentet inte är, så är det värre än också koppot.
0: Ja, det är värre. Det är värre, men det är inte så öjligt om trovisa av ödlorna.
1: Ja.
0: Att detta fär och i djöknen, attali, alltså, attlan vägen i djöknen, öldernar i gamla testamentet här och og det har vi sagt eisen om profeterne, der visste ikke hva det var der profeterer om.
1: Ja, nettopp.
0: Der visste det ikke, men der slapp jeg profetere, men den fotla mynten, hun var ur elva.
1: Ja, hun var ur.
0: Altså, Gud sa alle tøyene der fotla myntene, og sier til fire at hun ble oppfylt.
1: Ja, så sier det vel.
0: Ja. Og til åkken taler dette her så, tar vi også om, ta gamla kongen, ta holsliga människa, är att vi må först ha nutjo.
1: Ja.
0: Det är en nutjföring, ja. Toi, Jesus, ta vi tos om den nutja skapningen, ta älta i välaga en nutj manna att, som icke är efter du naturliga, men efter du himmelska, efter du andaliga, och du äviga, kan du säga. Och det är icke här framme, men det är här och nu, vi hela i andan hon, som Paulus blev filter av här, där han samförde den där landshövdingen.
1: Men så är det också när han kan vara en. Jag var inte med att ta som ett, men det är väl något som. Klavu fjöra, det känner du, va?
0: Ja.
1: Ja, va. Jag minns att ofton, alltså, det kunde flåa så länge ut. Att vi fyllt och allt, och vi tötta av ojlet om. Vi makar perron och vi alldeles nymiska som sagt så här, och en hel i att han vill. Och ett tärarna.
0: Mm.
1: Jag har inte glömt sitt tärarna, men vet. Vi får nog det.
0: Till dotter.
1: Till dotter, ja. Så. Och då satt du en halv nödjan hem. Alltså. Det var så utgrunt.
0: Mm-hmm.
1: Kajen blev inte gjort det här. Det var så utgrunt. Annars hade jag nog fyllt allt upp. Alltså. Här var det nästan vår och lärligt att kunna vattna ut och allt det där. Och lånar och allt det där. Det var väldigt spännande. Ja.
0: Mm.
1: Och så hade vi då en här och jag hockade någon så här var det. Särskilt att han var inne med att ta emot systern som bor här. Ankrar att han var inte gift där. Alltså, så. Hockade alla tog in efter bötten och när. Och inte skulle missfäras då. Och jag minns det att det ta i uppdraget här kvar den där kronan, kvinnan stod i vintern och blev hitcha och kanske var vänchen.
0: Mm.
1: Det var bara tror jag att hon följde en så arbet för ötlån som gick här och spalt i solen. Och det var så honaligt. Men så flötte jag efter det. Och så måtte man tog in det. Det var bara still med det.
0: Tann fjör och flow. Det är störst av sjöfallen här.
1: Ja, och mannen då.
0: Ja.
1: Mannen står i sjöfall.
0: Ja. Men det är i havnen här är det inte flow och fjör på samma mat att sjöfallen då.
1: Nej.
0: Det är ju mer andra på hatrust och estrat och så där.
1: Ja. Men här var man har det inte given det temperatur. Det var så frialigt.
0: Mm.
1: Det är ju några råk och så. Men det kunde gott vara prim och så kom santor upp och så för männen att få sig santor vid jag visste att jag skulle föra stöpa något grunt och så. Men det måste släppa att få han också en regn i röst. För jag får salt i veckan.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Nej, det som jag också säger om är i samband med det gamla och Danutja. Det var så väl och det gick inte från allt.
0: Mm.
1: Det är bara, nu har jag sett att det är här tror jag. Det fattas själv och väl. Det kan du inte säga om skriften här.
0: Nej.
1: Det är gjort att till att fäta vid höll ändå.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Akkurat således. Och det är ångt jag tossar vi här nu. Nu var vi då fyllt av honom. Vi gått och han. Han får det grävar gott och sånt där, no? Så sånt.
0: Jan.
1: Ja. Då var det omkring med som snackade med mig och om att det är en syv med 200 och 22. Säger han lite. Bara för jag får mig hjärt. Han är lort efter ötlån först.
0: Allvar.
1: Kvart i ögnat.
0: Jag sitter.
1: Oj. Alltså, äkt och så.
0: Ja.
1: Och så blev han så rörd.
0: Mm-hmm.
1: Och så var han med lycka som att. Ändå jag tänker, hur ska han ta bara till att det kunde sitta så här som tås.
0: Mm.
1: Jeg sier, ja, altså, jeg har sånn ikke vise av åttan. Han var mine foreldre. Mm. Og så de som var i Sjælen og Tofton, og Victor Danielsen, Foglavire, og Andreslån.
0: Ja.
1: De er mine oppvokster. Andre forsamte omgang til. Jeg kom alt Tofter at utlegge skriftene.
0: Akkurat.
1: Ja. Det var så utrolig sant.
0: Mm.
1: Så säger han också att det är till sida. Ja, till sida vid Jönnes har någon tvås därifrån eller något sånt. Men det var ju som det då var allt åt annat. Det säger nej. Det är inte vi det att göra som så. Man tror allt åt annat prickar och allt det där. Men det vi det att göra är att det är ett löjv alltså. Skjønner du?
0: Akkurat, ja.
1: Så det fløyer. Og det kan fjære høysene innom midtelen, ja. Og så det bare så.
0: Ja. Ja, det er at det her løyve, vi hele andan som Jesus kom for å gjøre oss, det er det primære, og i frelsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og eisne og jokra daglige løyve, ja.
1: Ja, visst det.
0: Og verleisen er faktisk han av frelsen, er først og fremst til jokra daglige løyve. Vi tar vel ofte hva kjøtt han ut til, altså, til endan, til deian og sånt, ja. Men det sørste jo ikke jakt noen skriftene, at det var på tammet at han fungerer, ja. Frelsen var nærværende, og Jesus han bare lærte henne for ut og kunne gjøre at rydde gods er kommet nær, ja. Og han visste selv at rydde gods, det er hele anden,
1: ja. Ja, og herren, jeg ser periodene som han nå har livet. Ikke alt forsvarende, jeg har jo vært sånn. Så vajkos mer nu, va?
0: Nej, nej.
1: Men ta börja späckliga. Ta man släppte av fjärsarna. Jag kan inte säga att det var något allvarsamt. Men så kommer det till er. Och så måste jag ta stöven fyra här efter. Vi har släppt hälsan. Ikke kjøre bil, og ikke kjøre te, ikke færbønne søkler. Du har stått etter, og så brukte jeg sånt, og så har jeg legget ut et løyv. Altså, og alt det der. Ja. Og i hese periodene, det kan jeg si, pura klart fra meg selv, hvis det kan hjelpe noen øre, som kanskje helt til seg, ikke være. Det skjønner jeg.
0: Ja.
1: Det är öjliga kött att halta sig och inte vara. Och det är inte en ringkassa frösting som vi fattlåg i. Det är så obehagligt att sitta för sig själv och läggt upp i öronen och försvara. Och inte släppa på sig ord till. Jag halter lite om sig själv. Det är inte rätt.
0: Nej, alltså det är... Det är inte, och det är inte gott.
1: Inte gott, nej.
0: Men på en måte så kan det gott skilja det här. Att man inte kan det här och har det klart och viljan och horen är akkurat det samma. Men inte kunna göra det här tog jag lika mer så färdiga.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Här är så att det här som tog som så ofta häver citerat. Jag hade visst tid att lysa till han och att det här i Sjärna Korint 4.
1: Ja.
0: Här...
1: Ja, att det är så upplättande.
0: Ja, det är akkurat i hessa stövna.
1: Ja.
0: Nu var det i 4 Korinth, i 17 Korinth. Vi har nu här.
1: Ja.
0: Här. Och han säger här att det är som tog citeras så ofta, att det kanske syns ju han senast.
1: Ja, nu.
0: Att vi missar att vi inte måter. Nej, om så.
1: Ja.
0: Om så. Ja. Utvarstas människa akkurat gånger till grund där.
1: Ja.
0: Endur nudjast tå innvårstes menneske okkara, derfra deg, tøy trångt okkara, som stokket til løtt. Og hør også han om oss allike han i trångtene, til han ikke kunne til som han ennå for konti, ja. Tøy trångt okkara, som stokket til løtt, virkar okkon, og i større og større iverflå, ja, fytling av dord, vi har ikke hitt kjønnliga fri eia, men hitt avkjønnliga, Tøy hitt kjønnlig er tøymlet, men det er også kjønnlig ærvest. Ja, her er det atter inni av det gamle og det nødje, kan man si.
1: Ja, ja, det er slags sånn da.
0: Nei.
1: Og...
0: Det er så atter at det her, jeg husker vi bare lukker utfrøtene her, vi har ikke hitt kjønnlig for ei, altså, det er lukket som hvert fest av hitt og hver eier og, altså, et eller annet fokus og, bør vi bare feste at det er til likevelig, det er fyrt jo ikke noe etterlån. Fyr et eller annet sett, ja. Og det kan godt være at man vil spekle og montere over. Det kan også være knappløst.
1: Ja, det er
0: knapp. Vi vet ikke alt av det her, men vi vet at det er fyrt. Og hvis vi har akkurat fokus bare på det som vi sitter her, så er det ikke godt.
1: Ja.
0: Men fytlingen, hun fyller vi til å ha det avkjennelige for jeg, til å ha det til andalige.
1: Ja.
0: Godt tror ikke.
1: Ja. Det är man fyra att se att det är något för att Det är man älskar det här livet för att tölja upp och utarbeta och solen ska in och allt var. Allt var så höllt in och slantande.
0: Ja.
1: Är det här?
0: Jo, jo.
1: Och så delar allt det här nyer och tack vare. Och så, hvis du inte tar lärare att virusmeta det här, som inte är vita kännliga, så kommer du att dörras nej.
0: Ja.
1: Och som jag snackar vid det om man själv har isfält gott mot han.
0: Ja.
1: Ja, hvis han och tjej har haft utköpat det för det mer, ett helt. Det har han rätt lika gammal med att ta. Kossir, vi ska gärna vara nog så gammal med år. Men det måste han inte vara så gammal.
0: Tar man er yngre, tar helt man. Ofta att det som är det är 15-20 år äldre
1: barna. Ja, men i gossar så är det att han är ju fätryd och rätt.
0: Ja.
1: Och han är ju finnjön och jag som har den här kjörsten. Jag har konan.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så lär sig han först här ser man fyra att hon var sin och tog, men han inte. Och så var bergen sin och inte sen.
0: Särskilt, ja.
1: Det blev jag åtta. Ja. Det var rätt. Det skulle vara rätt. Som man inte har herran.
0: Ja.
1: Och så.
0: Det var ett ut och naturligt och blev ett ut och nutcha.
1: Ja, ja. Ja, ja. Så Herren lät mig uppleva svaret. Och så tänkte jag kom in och möte i Ibnäsar. Så kom andra att han stod alltid och kanske nu så. Paul hev då ett år för Herren i kvällde. Oj, ja, det var just. Det är upptäckt av han.
0: Ja.
1: Och det här var jag säger. Att hej, hit vid det bakst och blev sött. Hetta blev uppåt sött här. Det här var också som jag hej också, som man kunde se. Så här.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Och jag följde den, för att jag snackade med en av mannen här inne i Sundhagen. Jag var för att prata med en natt. Han var så glad. Alltså, det har vi att trycka tog som en annan säger om till oss som vi bara har suttit och pratat. Ja, vad ska man säga? Man kan inte vara stolt.
0: Nej, man kan bara säga tack.
1: Man säger tack. Ja. Tack för det.
0: Ja.
1: Ja. Det tar skoja igen i näka som han har haft en otrolig törva. Och är det andra som tar det öppna för så är någon frösten går och runt och förklarar hur man känner på skjortet. Så blir det så rävliga. Det är väl det rävliga torst.
0: Ja. Ja, men det som fortsätter röjner allt. Ja. Och det ska man bara lyckas då. Ja. Det är att isolera människor.
1: Ja, akkurat.
0: Och halta att det bara är som hälter på händamaten. Ja,
1: ja, akkurat.
0: Ta kan det bli en stol och jag höra ånder som hälter på. Det har inte galt an de ödlen förrån. Ja. Men det är ganska särskilt här och att det antal i ödlen är fortfarande röjande att isolera. Jag har inte bara till hos dem.
1: Ja, ja.
0: Men vi tar att vi bättre än ära rötta lust efter. Hon bor innan nu, Jakob.
1: Ja, ja. Det är ju inte att vi är rastkört att trygg.
0: Nej.
1: Som han säger i Rembrandt 5, rastkört att trygg var vi nu frivillig god i Herre och Jesus Krist. Och vi honom har vi inte trunn i utgång till dessa nej som stannar.
0: Ja.
1: Så vi stannar nej och ja, men manglar den här så. Det är ett gång till mig
0: alltså. Ja, vet du.
1: Ja, men det är en förklaring,
0: ja? Ja, ja, ja.
1: Och vi rådsaknar väl mot Orkos Sitsbergs, det har vi rådsaknar trångt om vi.
0: Ja.
1: Så vi vet att trångt om vi ska tåla. Tåla vi ska rönta sinne. Rönta sinne vi ska väl. Så kommer det till. Nu är det halv för ätla. Och välnen ger istället skammar. Så till välnen att han är i hjärtan.
0: Den livande vånen.
1: Den livande vånen, ja. Vånen ger inte skammalt och kärlek och gott ser otält och görs några. Vi har ländarna som givet något ner.
0: Ja. Alltså, alltså viskar också nu större och större överflow.
1: Ja, vi har en fettling av dem.
0: Ja.
1: Ja. Det här manglar man inte.
0: Nej.
1: Så är det ju alla sen jag vill ta in oss.
0: Ja.
1: För det så är
0: det. Ja.
1: Det är just.
0: Det är akkurat det. Han häver nej till och alltså rygelöst alltså.
1: Och så är det att vi kommer häva hetta som grundarlän. Som vi det säger.
0: Ja.
1: Det ger det så ovanligt.
0: Ja.
1: Ja, jag har också släckt som att jag vet var linden. Tog jag att det var allt bara så spännande, ja.
0: Mm.
1: Men nu är det nog möjlighet till er. Landsäkande för en kjolvan. Kvar kom, tog in, gått så att det fra. Kvar skapte han en ut där. Ja, det var det som var till samband vid Herren.
0: Mm. Ja.
1: Som sa, lätt han en ut.
0: Akkurat, ja.
1: Det som är det. Och jag klarar så rävligt. Jag kan upptäcka allt, alltså. Det är alltså blint, alltså.
0: Mm. Ja. Ja, alltså det... Också om då i morgon det här, det är att vi har hos år och hos anta.
1: Ja.
0: För att vi hos anta leder år upp fyra och
1: ja.
0: Är vi bara öppen fyra honom. Låt han, alltså, som är herre åkare, vara myndeligen.
1: Ja.
0: Ja, men så leder han upp för åkom. Han leder åkom sådja,
1: ja.
0: Tänker, alltså.
1: Det var så.
0: Och som Agnes Hankren säger, allt är mer efter. Ja.
1: Jag tror att du, ja.
0: Ja, jag tror att du, ja. Ja. Ska du bena på en sån vid åkom Paul?
1: Ja, herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för det, så låt. Vi vill ju herre, vi det som lät att du viska och vilja, fakna vilja och viska att gå och vilja ta in. Och herre, att jag ska vilja. Du är självande till att du är ett åkra liv. Och du ska släppa bruka åkra likam till det som är människan till sikning och fräls. Till stora glädje, herre, för sig själv. Där du upplever, herre, att allt mycket lika med templet eller andans. Mycket lika med husgods. Herre, vad är det inte underfullt? Detta lika med som ska dodja. Men kanske vi skulle inte dodja. Som ett lika. Men vi skulle vara ombrott. Från dörr till dörr som färran och i rand. Och herre, tack för det här. Att Herren är anten och ödligt som vi omgår för anledning av det avspeklat ordgods. Vi är ombröjt och som och mynt från ord till ord som färran är ant. Och vad det är gott att uppleva hela livet om. Då är det inte vi som också att han. Men det är du som också att han fyra i oss. Då är du är stött vid oss och i ödlån. Ja, det är man vill ha tryckt av era tågin. Så signa an, ja, herre, som är så. Så tryck vi att vi är här samma vi och signa. Men kära bror er. Och med kjallman vi, herre, och lät antje av ödlomtog som vid. Vid halvdje misslocka och släppa i lättja näka. Där vi har vid innalj om och tacka där för det. Så låt nu ha lättja och kväckar. Ödlomtog in hånd. I Jesu navn, amen.
0: Amen. Så är Jesus parten av Gärstamal kommande ända och vi färre tacka för oss. Och vi är Anja Hansen som tänker upp och redigerar, Ronny Pettersson som tänker sig all jönon, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för Jesus färre. Parten av Gärstamal som här var värre, där kan du finna på Youtube om du letar efter Iktus Sjönvarp. Hesum pastren, han kommer eisen av å lagt det her, og han kommer eisen av senter av tjej, kristelig, kringvarsp. Så en affær, tusen takk for i hesefer.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

Это чей? Чей? Tystligt kringgård. Vid høynast.

0: Ja, så det Gerard Mikkelsen som for året. Kjør så vel.
1: Takk for det. Og også takk for sangen. Hva det døylet fra å høre hva han sang? Og folk som bruker sånne gaver, synge og tale og løye og det som vi tar bruk for. Og nå får jeg suttje om min gav og sørste til å stande og tale i kveld. Men jeg har gledt meg til å være sammen med tikkun. Og det at nå begynner vi opprøsene. Og ta oss om opprøsene er glede, om påske og morgen til Jesus røs opp. Just han båtskaperen viser røsene til det som er min utskrift i kveld. Jeg ta oss om hva fri til god. At det her det begynner. Gosse og kvøy kunne vi ta av fri til god. Jo, han er sikra. Han er vunnet av deia og mørker. Han er sterskere. Han er han som vi kunne lyde av. Og høyde av ta avstender og løgne til oss. Skal vi slette løtene og i herrens hender vi be oss hjemme. Gå Jesus, takk for det at du erst tja oss og i kveld. Takk for det at vi gikk av deene som her det her arjun har hørt tutt år, og har vært rundt og glede bådskapen om det. Takk for det at du øyser bort seg av, at du er glede og fri, kærløk og omsorg av fyrt deg. Kom du øyser nå til dere, og øyser du bort seg av det som du vil si i dere i kveld. Gå og holde andre, kom du og vi tar oss til denne nærvær, og det ber vi om i Jesu navn. Amen. Jeg prater ganske stendt at elska hever sønne tog, og at hæta hever sønne tog. Og frigjør hever sønne tog, og frigjør hever sønne tog. Hva mest er det her var fri? Hva mest er det her var fri? Hver finner jeg frien i det? Og ikke minst ber det til å ha fri i god. Fri er vel til å øve til å oppleve en ofri. Sambarspretikeren så hever ofri i øsens synet tog. Det kan være krutsch. Det kan være politiske åsemmer. Det kan være trobløkere arbeid noen. Det kan være familietrobløkere. Det kan være svøntrobløkker og så frembeis. Det kan være så mekt at oppleve en ofri. Men vi kjenner oss til den frien som for gypsje. En salalig ofri. Her er det nækka ui mer som ja, kjennes og fria litt. Og det salalige til oss nye familie vet du antan andalige ofrien. En andalige ofrier ber jo at du ja, personlige en ofrier ui mer god hver er du? God hver hører du ikke mine bøn? Hver røkka bønene er ikke langere enn til loftet? God? En andalige ofrier inni ui mer. Her er lunchest etter god. Det kan også være en andalig ofrier ut i mittelmenneskelige, det som vi har sammen. Det kan være trobeløkere i det som vi har her, i samkomne, i kyrkjene. Det kan, ja, til verre, være trobeløkere mittelen sistre og brøver i Guds familie. Det opplever vi også. Og kan det også være en andalig ofrier, og i nøkron føren at andalig strui. Og det som vi velger å huske er en frier, kanskje ikke okkon, kanskje viser seg å være til ampa og ofri tja ør. Da spurningar stinger seg opp, som er bøgnløys og allop av akkara sannføring og ja, til inntriv av akkara trygg, så kan det opplevas som en ofrier. Det er noen spurninger som kunne stinga seg opp. Og Ja, utan att ta oss om det eller säga det här så känner vi torspurningarna. Här vi huxa att det är en frigör ut hur som god säger vi åkom. Ta löjböjningen och löjvnen som god lycka som läggor. Det är en frigör ut åkara löjven. Till god som oftast vet kvad det bäst. Men till öron tycks det här en ofrigör en amp. Så ofrigör är ångsväckna kan också vara en disharmoni och ett ojöv mellan människor. Det kan skilja oss som tur. Ofrigen skapar alltså en disharmoni i oss. Här vill du göra ofri kanske råpa. Långast ett tur som kan göra åka och tröst skapar ett samjöv. Och en fri. Augustin han säger hjärtat högt är oroligt och friligt. Till där finner fri tja god. Så till åkost och i åkon från skaparna upphäv. Som lunchest. Och som är och friligt. Intill att till höjma tja god. Och här vi syns jag höjert här vi är. Ja? Till åkost som är och friligt och i åkon. Som lunchest. Jag vet inte hver tun og frier er. Men jeg husker at han og frien du hever og han sier hver løven hun tar sast og hver det er, ja, så er det kanskje også et uttrykk hvis vi skulle ta seg positivt om det. Og et uttrykk for en langsel som du også øyer og hever. En langsel etter at finne frien. Och vill du ha sagt, jag är frien, tja god. Prätikaren har upplevt oss när han är ofri. Om du har lyst i prätikaren så, det är ju inte några kapitlar, det är 12 kapitlar. Så kött att läsa. Han upplevde oss när han är ofri, kött om han åt i allt. Han har allt som en människa kunde inte säga att han ser på ett tyne. Men han upplevde en ofri i sin liv. Och han sätter sig fyra att rannsaka och granska allt under himlen om vi visste. Men kjolt han görs det så var en och en ofrigör. Det är det som han sa. Det var att det är rättvis och det är orättvis och det är som och lagna. Liv och sväckna var en gata och det vi gör det hetta så huxar vi så för det hetta hända men det hände inte. Prätikaren upplevde ösna en ofri som tog en löj och i ettlis har hon. Och ångsväckna så är bogen, eller prätikaren. Är fast ganska ösna befriande att läsa. Fyra och. Till huxet det kom till att det inte bara vi då i 2025 som upplever att näka tidigast och löjsligt eller ofrialigt. Det är inte bara vi till 2025 som lunchast efter god. Nej, det är värre allt. Och det är värre att prätikaren lyfte. Han långtast ösen efter att finna frien. Höjma till god. Han upplevde en ofri och möjningslös och tjese med ängest och mängd annan. Vi kunde ivast här i Luven, det är så och så. Vi kunde kanske ta oss en ofri ur och kunna ta oss en spurningar till Luven och till god. Vi kunde ivast då om jag god inte bara höjer och men om han väl är här. Vi kunde ivast då i Guds kärlek. Älskar god välja med. Jag höjer att han är frälst men är det frälst då? Vi kunde iva stå i om nu Jesu krossade jag värliga och isna galdande i min liv. Och så framvägs. Och tog är det kanske just tog är Jesus som många i Bibeln tåsar om fri. Johannes evangelium kapitel 14, vers 25-26 läser vi detta. Jesus säger, detta här vi talar till tikkara mian evarverande tjatikon, men talsmären, höjla i anden, som färgen ska sända i munnen navnet. Han ska lära tikkon allt, och minna tikkon och allt här som jag har sagt tikkon. Fri lärte i efter tjatikon. Mun fri djev i tikkon. I djev tikkon icke ojn så höjmer en djevor. Hjärta tikkara öttest icke och rägist icke. Alltså, Jesus ger oss en fri som röker höllt in i det innasta i oss. Och det är en fri som hesen höjmen inte känner till och kan geva. Men bäst han gevar. Och varför visar han oss nu att det är en fri som inte bara är tiden bort ur ångon. Nej, kraften och Jesus fri någon, så Jesus ligger i att han har vunnit. Att han har vunnit av deja och myskor. Som vi tar sig om Jan. Han har vunnit av deja och myskor. Men dejen och myskor är ju en tär som här av folk och i åkara liv ju skapar och för en ofri i åkon. Men tror jag kanske Jesus för att han har fär. Är nöjd till att inte täcka sig självan och säga men är häve bjöd ikon en fri som röker nek långre än det som tid uppleva här av folk. Hör kväll han säger vid lärsvännen då han visar sig fyrtöjmon efter sin upprörst från dig. Så säger han detta. Så säger han detta. Frier vere vid tikkon. Och då han har sagt detta, så inte han tar med händerna och sojna. Nu var lärsvannen glädjer till att ha sjå herren. Jesus säger till att du vet där, frigör värre vid tikkon. Och en så färgen har sent med, så har jag sendt i ösen tikkon. Och då han har sagt detta, andar han atar och säger vid där, tätje vi höll anda. Kvörjen som tid fyrirgeva syndnar, tajmon er ter fyrirgevnar, och kvörjen som tid halda tajmon attor, tajmon er ter attor hildnar. Alltså, tan friren som han kämmer vid Jesus, är en sannor frier. Till Jesus, och Jesu frier här har vid anke att öttast. Så i händer munnar, säger Jesus. Nackla mäschne, sojna. Så tar han tvärfer. Ja, och nej, men gå sig här tvärför när jag ser lärsvännerna. Frigör värre vid tikkon. Så menar han det. Så det är inte bara en hälsan som går an det. Men frigör värre vid tikkon tror jag att jag ber att han frigör en som hästen har jag mig släckt känd till. Och en frigör som röker nej långre än det här som tid suttjar. Men frigör som röker inuti äviga. Och Jesus säger att frigören kommer vi en gav. Nämligen hela andan. Som attor är stärskare än allt. Som lever ut Jesu fri och görs den åkara. Paulus han skriver således. Gläd tecken i Herren och attor. Vi ser upp att du glädjer tikkon. Späklande tikkara ver ödel människan kunnat. Herren är enormt. Ver inte styrner för en ökron men lät i ödel loten tro att tikkara komma fram för det god och i akantlan och bön vid tök. Och Guds frigör som ber av ödel vite ska varvöda görst och tikkara och hoxan är tikkara i Kristi Jesus. Annars prövar allt här som är sagt eller allt som är samlet, allt som är rätt. Allt som är rönt, allt som är älskligt, allt som har gått och gitt ögne och kvarja dikt och ögne och kvarja soma hävet här i hoa. Det som tid bär jag har lärst och tidigt vi och hörst och säger till mig ger det här. Och god friarens ska vara vittig. Guds frier som ber av ödlom vite, säger Paulus, ska vara tja och god. Jag vill läsa ur Lukas evangeliet kapitel 20 om Og en frasøk som damer så vel. Og Marste og Marie, og vi kjenner henne så vel. Men som just kan kanskje løye oss inn i dette her vi Jesu fri. Men det hendte med han tar vår affær, at han kom inn i en bygd. Det var en kvinne hun nevntes Marsta, som beg honom inte ser. Och hon åtte en syster som är Maria. Hon sattes nio över fötterna av Jesus i Lutte och talade hans här. Men Marsta hej strävade vid nekvar stakan. Hon kom till och säger, Herre, lägg du inte uja syster min lät mig vara önsa, matla och mätkärna. Sitta vid henne är att hon ska täcka hånden och över mig. Men Herren svärar jag och säger vid henne, Marsta, Marsta. Du gärsta ögnar och struja munkon, men åter nejot. Maria har valt en goa loten som inte ska vara tidsen från henne. Vi känner ganska till det här att vi tävar så när vi skulle nå. Vi känner det också från min liv. Att när vi är skrånne och om du är så när vi att jag glömmer kvar kjeldan er. Jeg glemmer å søke til den stedet her jeg skal få fri. Etter ganske første ferie år jeg opplever det så snart vi prester, vi vil bjøre til VROS, januar måned til Kyrrhud i Europa. Her vidt utvar det er at vi samt år skulle være i Kyrrhud. Det är så som, nu sitter det där det, men det är så som så matle prestar då då. Men de flesta då då. Och det rörde gott, och det rörde sånt. Prestar livet är att skola tåsa och tälla och så framväs, så vi brukar det igår. Men vi tar just en

Hver søker vi hentan frien? Hver færer vi? Og det er akkurat som at øyne snøyde seg inn i samkommer og kyrkjeløv. Det er her vi, at vi må jo gjøre alt mulig for at etnast som samkommer, som kyrkja, som øynstaklinger. At kristendommen eller kristentrykk vil ikke ta vid rom, men ta vid ta vid gjøre. Og spurningen om vi ikke nødgjøn. Og vi vet vel at dette her var kyrkjelig og samkommer til alle tøyer gjørst. Rønt å stekke av. Men når vi ikke nødgjøn skulle nemlig til å stekke av og spørre oss selv hva skal til for at vi finner her til her vi får avfettling. Og ikke bare røyne at gjøre alt mulig og skapa tiltøk og så framvis. Det er også godt. Men vi må bare ikke glemme hva det snur seg om. Det er ikke galt ved marst. Og man må ikke ta seg om marst som at hun gjør det skøyva. Marst, hun vil tjene. Og tjene er godt. Og det er godt tryg. Men Jesus forteller det seg, eller disse frasøkene hører vi, og det som, og jeg tror vi, det som Jesus sier, så snur det seg om at vi begynner det rette steg. At vi lukker som legger alt ned i denne løte og vender oss til Gud. Vender oss til Jesus. Og jeg har, nå nådde det ikke det, men og jeg har godstående, så røyner jeg faktisk at samla de som vilja vara vid till att bya för gudstjänsterna. Alltså nu också är kyrkjetjänare mest. Och bya för att vi må lukka som lägga allt åkara staka nyr. Och låta god släppa fram i att. Och jag vill ha funnit självare en fri och tog i munnar tjänast. Och tog till er så rör ofta man er och ska tala och ska tåsa och ska göra allt möjligt. Jag lukar som point åren gudstjänsterna som börjar till döms. Så jag lägger det i Herrens händer. Så idag är det en gudstjänsterna som kommer och inte bara till henne. Det är en gudstjänsterna som tjänar. Att vi börjar här med bön till Gud och med hamma vad är det åkken sån fri och vera tjocken. Att vi lät åkken fytla av andansvara. Jag huxar till att det här som Maria gjort. Jag huxar inte att Maria har varit doven. Eller inte vilja hjälpa marst. Där bor var på näka matar åt och tvärsjur och som sökt. Jag tycker att det här är hjälpt och kvarera rattlanäck. Men Maria visste. Jag visste inte att hon lät sig fytla av Jesu närvaro. Och det som han vill ge henne. Och sätt under hans här år och lusta i. Och tog emot det. Så kunde hon helt inte tjäna människor. Och vara till människor. Vid Guds kärlek och omsorga. Till här det börjar. Vid Guds frihet och tog emot det som han vill ge henne. Jag har också i min liv upplevt nekv. Jeg kan ofri. Og med noen oppvøkstre, og vi flott til Danmark, da vi skjer gammel, jeg helt tar helt til å være spennende, men min reaksjon kom ganske 17. Under kreppene. At 17 finner ut det, og tar fast for en sorg, og løvner ikke mine foreldre, at skulle flytta. Jeg heter nekve føringer som har opplevet det her, og nekve mennesker har opplevet det her. Men det er at lukka som har opplevet en ofri, da man vekser opp. Utan att kunna sätta året. Men det som alla tyna var ut, kan man sitta snurrig som kan mer. Det var att vara att köra god ut. Vi måste spurning om. Allt det som fyllde och den ofrihet som kanske fyllde av är att det var inte turbulent att växa upp. Hejda gott.
Men det var några tankar.

och neka att hugsa om. Men det här vita är att ångsväckna så lägger det till Gud. Lägger det till hon och säga att han hävdar kontroll och stöd. Så är det när ärda vi och människor. Vi kunde som prätikaren ju uppleva att vi manglar möjning och fytla här i livet. Jag vet inte hur det här var det, men jag upplevde mig en gång som när jag var ungor att jag spurgade mig själv kvart är egentligen möjningen vi tar som jag gör. Kvart är möjningen vi löver någon som framvägs. Kvart ska jag bruka mina tog på, kvart ska jag färra och så framvägs. Men det är frier och i, det är frier och i att vita att vi kan lägga det till god. Och att han hever kontroll och stövande. Han är tjock och sån är fri. Jag också är, visst det är läge, och jag har sagt att vi tar mig för att ta bit och att det är inte för att täcka näka för att ta mig, men om jag kunde synka en sang för dig. Kan inte? Okej. Okay. Och detta play är inte göra, men nu gör jag det. Jag har inte sunt samma i följt och sådant. Tack, men det här gör det mitt i ena till allt. Nu prövar vi det. Och det är en sanker som jag har tyckt till mig nerifrån, men som blev omsatt rösten förrest, som är det frigivet här. Och som nämligen snur sig om en av texten här Jesus säger att vi ska komma till hans herre. Och vi ska lägga byrå och kära tja honom. Och han ska vara i dag kvill. Att vi ska lägga allt det här som stressar och honom, det här som fyller, det här som är oro och ofri och i liv och kära tja honom. Och han vill vara i dag kvill. Och jag har inte huxat om det att ta i sida. Och tar man prätigar om det och så hört. Så huxar man rätt lätt att det är bara år, det är bara år. Men det som jag egentligen bara upplevt har jag mött människor. Det är att det är inte bara år. Det är liv, tjena ökron. Det är fast det som helst att de uppbyggande och ögnas av det. Att de kan lägga byråtarra, tja god. Och att människor upplever, och jag har inte själv upplevt det här. Att Jesus väljer att göra oss tan fri. Det är bra.

0: Jesus framom allt så valde han att tjäna och om människor. Och han valde att ge oss en gåva. Glädje och vån och fri till honom. Och vi vet väl att vi kunde hålla inte till att glömma just detta. Men lät oss om att ha fri med att vända oss till Jesus. Och tacka mig åt det som han vill ge oss. Och minst till, ta han vär risen upp. Och ta han vär färden till himmels. Så sände han hela andan till oss. Vi ska sända dig en talsman. Ge dig en talsman som ska boa glädjebåskapen och med. Från nu är och inte kom jag att. Han håller anden i tja och. Bor i och. Så då Gud säger att han vill vara och kunna fri. Så är det kös när vi ska stanna och boja att nu kommer det om kanske om man har tog. Nej, så var han och kunna fri. Och gör den andra sån. Han anden som bor i och. Och det är fri och sjöns är. Jag vet att Gud är oändliga när vi åker liv. Detta kan bia, säger man. Gå Jesus, tack för det. Jag tog vad du åker till en fri. En fri som hesen höjmer inte kan göra. Tack för det. Att du känner från önstäckan här inne i kväll. Du vet kvar kan vi där i liv och kvar. Du vet hos jag kan fytla. Du känner först i och kvar kan man säga fördöjning av sorg och glädje. Du känner också. Och vi tackar dig för att du kommer till en kvinna och hon. Och du kallar och hon till att lägga byr och hon. Vi som strujas och gänger under tungan byr och att lägga det till här. Och att tacka möter. Tan frien som bärs tog djur. Kvill till här. Hjälp du och hon till att göra en som Maria att sida under tunnen åren. Att sida under tunna fötter. Och jag är inte bäst lusta och höra år men också bara vera. Tjat här. Tack emot det här som du säger och hon ger och hon. Tack för dessa missionsvig och tack för det som vi har sagt och sunge och spalt och samverkan som har varit här. Tack för att du vid den hela andra just nu är närvarande. Tackar vi därför. Nu ber vi dem ta vid för att gjorde Gerenstein attors. Jag vill må jag söker att hon fri. Och just nu mitt och jag kan göra en steg. Jag vill kanske ha något kalender och något att göra. Jag tackar dig för att du ständer här i öppna örmån och tycker emot dig också. Då vi söker att hon fri. Jag tackar dig för i Jesu namn. Amen.
1: Vi tar nu att synja en sang. Ikke är men Kristus är med. Och att han alltså kommer Tabita att synja.

Det som jeg kom og hokst om, det som vi tider i dette året som heter Året, det okkara samskiftes mil. Etter at god i forum av mengenått, hei tala til fedrene, tjøkken profetene, hever han vi enda ned ved som tog en tala til okkun tjøkken sonen. Og vi tar noen av slæka vike sitte her og hørst Guds tale til okkara. Men det som vi husker selv om det er samskiftes mye. Tale sier at det må være tvoi veis. Tog at vi hører vi kvart om at det er ikke samband med deg, eller teir. Tale sier at det er ikke som henter tog at annar parten ikke vil samskifte kanskje. Og tog jeg spørningeren, god til vi tala, lykker fra, de alt stod i av. Og han vil tala hese vikene. Så det spørningeren, hva sier du? Hva sier du til dette året, og til det kattle som alt du vil gjøre, og eisen vil gjøre hese vikene, og i kveld til togen og til morgen? Og kanskje du heldig at jeg du ikke sier det, men vi kjenner eisen til bønene. Og skulle det være du kjente det så var jeg kan kjenne, så skal du minnes dette som er så vel sagt i sin sannsyn. Han ser kvann langsel og i salargrund som til noen evige stenter. Han høyrer kvart soff som han åttastund av folten til himla serventer. Til eisen er maten at samskifta vi god. Dette kan bygge sammen. Vi takker deg god god for disse vikene. Vi takker deg for alle årene fra her og lyfte som vi var hørst så dårlige alle disse deler. Vi vet om at de har vært avvokst i åkere gjørsten. Så la oss at vi grunnfestast og i disse trygg av vi kvila tryggt og vel, og Jesu trygg og alita tvitt år. Og det anker som kjenner at det ikke så latt, vil du høre Jesus lysa fyri honom og åpna det, og vil du høre hans eller hennara soff, kanskje en åttarstund. Vi tjata om hun, hva sikna du teg? Så ber vi om at du vil sikna åkken ut som her er, og tutt rujtis arbeid framiver, og vi lägger allt i ta bön som du lär dig om. Fäger var tusen värsta himle, heilagt ver namn tutt, kom rujtje tutt, vere vilje tvoin som i himle så gör. Gjöv okon i det, okara dagliga brej, og fyri gjöv okon synder okara, så som vid eisen fyri gjöv at heimon, vi måte okon synda, og lai okon icke frästingar, men frälsakon frat i ett land, tog jag tytt i rytjen, valdi och hajren, om allar över. Amen. Så vill jag räkna styre, först och främst tacka god i fyra fingers av Viko, och tack till öll tyckon som jag viskar vi, bäg i Tello och Sanche, och som minst tid där ute i kvötsen, tack till som jag var, just till öllis och kvöldenen. Det är eisen en tjänaste och i Guds rikes arbete. Jag vill vila fjölka om allt det här. Och allt i sina lön. Jag omvisar rätt i en att bygga av kallt om vattnet. Så var det eisen i fyra hand. Vi börjar vid att och ett och tre tack till hon för Iktus. Det är så tryggt att komma och säga alltid ja. Tack till hejt att du kom. Det är dejligt att hit eisen vi på tångmatan att bära detta här året utvågare till akkurat folk. Så att det är flera, uppade flera som höjra än den här bådskapen. Vi börjar via synja om han som är vunnen och att deja honom. Och det är malet
för att kunna trygg frälsa salarna. Tog för att vi nu till senast synka om himmelen. Heima i himlen. Heima i himlen, synka vi. Jag hade vi skulle rösta om ganska mycket sånt i tansansen.

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клингвашп. Вид Хойдост.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjøparti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparti av Gjerstamal. Og jeg får spørre Paul hva du har nå ligger av Gjerstamal i dag.
1: Jeg pleier så hodet ikke når jeg var på stedet som 13, men det var særlig sammen med David og... Det kom altså til å lyse. Hvis, jeg halte det sånn. Det blir altså en koppet hvis vi ikke leser det første versene.
0: Ja.
1: Ja. Og til å kanskje lese.
0: Ja. Jeg kan lese det her. Jeg kan tenke at jeg synes det første, og så leper jeg ned i teksten.
1: Ja, nett.
0: Og i Antiochia, og i samkomne her, våre profeter og lærere, Barnabas, Simon, som heter tilnavnet Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes fjøringshøytinga, og Saul. Medan tegne hilde gudstjeneste og fastav og sier heilig anten, tegje meg ut Barnabas og Saul til verset, og jeg har kattlet der til. Ta fastav teg og boe, og ta løtt i hendene og atteir, og låte teg så færre av stedet. Så er det nå sålde seg av hele antanen vår sender ut, for å ta om han til Seleukia og for å hene ved kjipet til Kyperen. Så er det vår kommet til Salamis, kun gjør der årgods i synagog og jødene, der høyt i eisene Johannes, vi er gengget seg til Hanta. Og jeg halte av visfære, jeg synes det er langt nyer her.
1: Ja.
0: Og her stender her at vers 14, at her helt nu avfram ur Perge og kommer til Antiochia og i Pisidia. Her får der inn i synagogen av sabbaten og settest. Ta henne opp hver lise og lovene og profeten og sender synagogestjørene på iver tiltarra og lov til sida. Tid menn prøver, heva tid år at amina falske vi så tale. Ta Rastus Paulus, gav tegjen vi håndene at tøgn skulle være, og sige, tid menn av Israel og tid i øtterskod, lurt i etter. God tja her som falske Israel, utvalgte fedrar okkara. Han sette falske høgt, medan til våre utlendingar i Egyptalandet, og leite til vi opplitt en arme ut heane. Og om 40 år holdte han etbord herra i øyemørsene. Han øyde skjei folkeslø i Kanans lande og skifte landtarra i arv middentarra. Etter hetta gav han taimon domarar i okkurst om 430 år, inntil Samuel profet. Så bod taim kong, og god gav taim Saul, son Kis, mann av At Benjamins, og i 40 år. Ta han så hei sett han av, reiste han taimon David opp til kong. Honom gav han eisen henda vittnesbord, jeg har funnet David, son Uysai, mann etter hjärsta munnen. Han skal gjøre atlan vilja munn, av at hansara lät god etter lyftesunnen, Jesus koma Israel til frälsare, efter at Johannes undan kom hansara i prædika omvendigar dåb för ödlom falske Israels. Da Johannes var tatt vid endan av skajusyn og sier han, «Tan og tid halda med vera, jeg ikke, men etter meg kommer en som jeg ikke verdre å løse skekvannar av fotnene. Tid menn, brøver, skiner, Abrahams og tar i middeltikkere som øttes god, okkon året om hesa frelsosent. Du tar som i Jerusalem byggva og råherrar tarra, kjente han ikke. Tar dømte han, og oppfyllte såles år profeterne som kvann sabbat vera lysen opp, og tog at her ånka deia søk funnet tja honom, bauet her Pilatus om at han skulle være drypen. Ta et er så at det fullført alt du skriver om han tog til han nir at trean og løtt i han og grøv, men god rest han opp fra henne og deie, og han åpenberer seg nekverdier for teimen som var ferne vi honom ur Galilea til Jerusalem, og som nå og vittne hans av fire falskene. Vi kunne gjøre at tikkun nå evangeliet om lyfte, og giver hver fedrene at det hever godt oppfylt okken, bøtten og tarra, ta i han reiste Jesus opp, så det som eisene skriver i Ørensholmen til Sjånemoen, jeg har født til og i det. Og jeg vet ikke hvor lenge vi skal lese, men han fyrer jakten og søver i Østjøs, jeg skal lese mer et eller
1: annet. Jeg kunne strekke her.
0: Da. Ja, ja.
1: Sjånemoen, jeg har født til og i det.
0: Ja.
1: Det var Sjånemoen.
0: Ja,
1: det er verkt at enda vi, men med særlig at det er kom til meg under morgen, at jeg har funnet David. Det er omvetelige verkost at lese. At han kan si at det er at jeg har funnet David. Og sånn er hva rett han da. Men etter hjertet min.
0: Ja. Det er...
1: Ja, og hverandres.
0: Ja.
1: Det er jo en tøyer, og selv trangt i ølene til slike menn og brøver og gjerne. Det er det man har sett,
0: ja. Jeg har funnet Davids sånn og seg mann etter hjertet munnen.
1: Ja.
0: Han skal gjøre at han vilja munnen, men særlig at det er mann etter hjertet munnen.
1: Munnen, ja.
0: Og bare fram og undan stender at Saul, han var avsetter som konkur,
1: ja.
0: Han er så veldig 40 år konkur, og det var så bei David og sånne som Salman var eisen 40 år konkur,
1: ja.
0: Men dette er 60 år som han sier om David er mann etter hjertet må innom.
1: Ja. Han skal gjøre at han vil hjemme inn.
0: Ja, og han skal gjøre at han vil hjemme inn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en underfordler. Vittnesbord har faget ut den mye pakten i oss. Da er at han og han er opprist fra dem deg.
0: Ja.
1: Det er han som sier det.
0: Ja.
1: Ja, det er han som sier det. Kjælsamt,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det her søvann er... Hun er om David, er kjælsom, men hun fettler øyne vel inn ut av minstret.
1: Ja.
0: Som god lei helt fra byrjan av.
1: Ja, ja.
0: Og man kan si at eisen her er til galtande at hinn eldre skal tale om de yngre.
1: Akkurat, ja.
0: Etla, jeg også ser at det er den yngre ja. Som taler, ja.
1: Etla.
0: Og det er flere dømer i kjøkkenen, skriftene på patea, og det er det minste som god hever,
1: ja. Ja, ja, han er jo det minste, at det er ikke den fyrre, men det er den 17.
0: Ja.
1: Og det var ikke noe kjenne ikke fra. Og det er jo i Josef. Men så fikk vi grøvene, når vi sannsyn den til Josef.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jo, han sikna i Taibor.
1: Han har fått det
0: enda. Jakob sikna i sinne til Josef.
1: Ja, Jakob, ja.
0: Ja, ja. Og han Jakob, da Josef sette der slags fremme han fire,
1: ja,
0: pappa. Og pappa så noen, at høyre hånd skulle fettle at han inkra,
1: ja.
0: Og venstre hånd da,
1: ja.
0: At han inkra.
1: Ja.
0: Men Jakob, hva gjør han? Han bytter om.
1: Krosser.
0: Han krosser hendene her.
1: Ja.
0: Ja. Og her atter henne her mynten, hun er så nekvast den.
1: Ja.
0: At det er inkra, og det taler om,
1: ja.
0: Til mye mennesker.
1: Ja, ja, det er den norska människa.
0: Ja, det är yngre kan man säga.
1: Som lever och hittar. Ja, ja. Det ständes om bakom att vi har krossfäst vid honom.
0: Gamla människor, ja.
1: Gamla människor har krossfäst vid honom. Ja. Det är synd att lika man skulle vilja att luncha.
0: Ja.
1: Så vi inte skulle långa tjäna synd.
0: Akkurat, ja.
1: Allt det här är görst, alltså. Mm. Det är inte näka som vi två har gjort näka vi.
0: Nej.
1: Och det är som man säger om David. Och jag har också sagt, när vi nämnde han själva. Ja, det stender her også ned at det var tøy i Samuel Tøye.
0: Ja. Ja.
1: At han følte lese parens øyemørske.
0: Akkurat, ja.
1: Og ta her var det at han ble rønter.
0: Ja.
1: Virkelig rønter.
0: Ja.
1: Det var så gøy vi hirene her, sa Nabal. At hirene var så holdt det utrolige gleder for mennene der til David.
0: Ja.
1: Men Nabal, han var ikke til å bjerke, så jeg vet, og man har sted. Han var ikke til å bjerke, og så. Men så var det her, han kan bjerke ødlom. Men det er veldig trist. Ja. At det er som det er med Nabal,
0: altså. Nei, altså, hvis jeg sier atle, men øyla nekva, kanskje atle hentingene her som hentet i kjøkkenen skriftene,
1: ja.
0: Ter mynter,
1: ja.
0: Og på det som skulle bli til verleika, vi Jesus, ja. Og jeg husker, nå tar jeg i Paulus her, og i Antioquia, og i Pisidia, for i Jøkna, søv i Israelsa, og vi tar seg om Jakob og Josef, og tar bort sin der, ja. Så husker jeg om jeg ser årene her, i Lukas 24, da Jesus åpenberer seg etter opprystene fire timene,
1: ja.
0: Og ta sier han vittar her, han åpenberer seg fire dæmoner, han kom inn til der, han sier vittar, tid lyd i hoksande og treg hjärsta ved tryggva, ödlund tog i profetan heva tala. Åtte Kristus ikkje lyd i hetta, og så fer inn til dördsyna, og så heter det som han sier her, at han byrjar nu fra Moses, og fra ödlund profeten hon, og utleie fire dæmon tja, som i ödlund skriften hon vær sagt, om han.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, omkyldet, hatt det her er, hatt det åren han kommer etter inn i midtlent her, hatt det her tar han tåsa vidt her, som vi kallar for Emos vandrarna,
1: ja.
0: Og i Lukas 24,
1: ja.
0: Ja. Tar boar som er så,
1: ja.
0: Ja. Det er en helt anastandande søvveis om at det tar færa, og det er folk, tar vidt han ikke,
1: ja.
0: Nei. Og det kunne derfor så vidt helt ikke, men Jesus åpenberet så fyrt han, han kom inn og gistet. Og jeg heldt nok sånn sant at Jesus gjør faktisk en liten sjønleik her, og i sånn opprystende tilstand.
1: Ja, det var hva han sier, altså.
0: Han lette som om han skulle fære langere.
1: Ja, ja.
0: Han lette som om han. Men det var jo han fyrt at røyna tar det.
1: Og det er tøyt tar vel det av han å komme inn.
0: Ja.
1: Ja. Vi er tjokk.
0: Ja.
1: Det er løyre kvalt. Det er vel en all.
0: Ja. Men da han så hever åpenbæret seg fyrt han, han leipet der sted at det ser man vet når han kommer. Da hokset han ikke om at det var sent eller mist.
1: Nei.
0: Og så
1: til han som hentet at han har hatt. Jesus kom selv,
0: ja. Ja.
1: In James Stone, der det.
0: Ja. Ja, nettopp. Han sier, her venter så atter,
1: ja.
0: Og sier vi lærersvennerne her i Jerusalem, at det satte Herren i risen opp.
1: Ja.
0: Han er satt der av svimene. Ta satt der fra til som er hentet av vennen, og hvordan han var kjent til at han breit breie, med at han tog seg om dette,
1: ja.
0: Stod han selv midt i midtelen til og han sier vitt her, frigjør, ja. Være vittigom. Så öttast här och rätt och så helt att det var antat att det såg. Men han säger, vittar, kvi reas hit och kvi kämmer ivi upp i görst och tyckare. Hittje händemunar och fötemunar är till er sjölvor. Nämen vem är och suttje. Ante hev ju icke hållt och bein som de suttje är hav. Så han har sagt detta, visst han tar händerskynar och fötemunar. Och ta ett här, icke tro i en fyra glädje och undra och säga, vittar, här har sitt akkurat ätande här. Ta gav ut her hånden stikker, stokket om fiske, og nærker av hundaskøk. Han tok det og åt det for egen tarra. Og han sier, vittar, hette årmøyne som jeg taler, vittar, kom inn i en hver tjatikon, at alt måtte genge ut som skriver om meg og i Moslov. Profeten og Salmonen, så let han opp vittarra, så det skilte skriftene.
1: Ja, akkurat. Jeg minnes det med Gottmund, som selte maling.
0: Ja.
1: Ja, Østlendaren. Kjøttfjennene fotlaver. Litt fakra.
0: Ja.
1: At han skott mot.
0: Han gott vera, jag minns inte rätt.
1: Gott Jansson, ett lappsvar. Ja. Han vittnar ju ofta på test att det är väl lärt det han.
0: Ja, ja.
1: Ja, och på en måte så var det han som gjorde det till. Att det är inte Ivars mor. Så han säger det, han fortalte det, det var spännande. Alltså han var fotlare av Iva. Om allt och i Bibeln. Och han är en så ombetalläkare av kona. Och hon tog sig det om. Och förklarade honom allt. Och det klarade jag ordentligt. Allt var vecka.
0: Ja, allt livet.
1: Jag minns det, men alltså, jag blev så gav jag inte. Jag blev att jag förråmade det här. Vitt för dem. Oljerivet var stå. Oljerivet maling. Det var en maling som jag skulle till hava. Färgnäs. Och törrelse och allt det där.
0: Ja.
1: Och så lite litren och allt det där. Det gjorde man alls själv. Ja. Så det har sig själv var en bröjting. Vi, sorry. Man stod och åkte hos han gjorde det. Och säger bara att vi skulle häva. Och så gjorde han det. Så sa jag bara. Och sen brötte jag alltid en önlöjk alltså.
0: Ja.
1: Ja. Och så han mötte. Så tar sig han om sig själv. Och sen Ivar som. Att han måste vara en god jödlnäst ner. Som han är upplevd i färgen. Alltså. Och sen kom till färgen. Det var inte.
0: Nej.
1: Men Ivar är ganska ner. Men där ner. Han ganska. Det finns ju färd, tror jag, i henne. Jag har spannat över värre, jag vet inte.
0: Nej.
1: Ja.
0: Och han blev så giftig helt för er.
1: Han bor här ute. Inte så långt ut som Kjartan var, men... Så han sänder sig ut.
0: Okej, okay, ja.
1: Det är över av en, alltså, där man kan gå ut och stall.
0: Ja, ja.
1: Inte den nya här.
0: Nej.
1: Det var inte. Det har det möjlighet till den gamla bojen, ja. Den nya.
0: Alltså det är det gott om isfält och
1: sånt. Ja, gott om isfält.
0: Ja,
1: det var det.
0: Tamma då.
1: Gott om isfält.
0: Ja.
1: Så sa han det.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det var han.
0: Ja. Nu är vi.
1: Och det som är oj från honom till trykten. Freds.
0: Ja, särskilt.
1: Det är han för så grund i en yta.
0: Ja. Ja, ja. Jo. Jag minns i armens gosse Gottmund isfält.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det är det. Men det var av värst alltså.
1: Ja.
0: Ja, så han var han målare.
1: Han sälte.
0: Alltså sälte målning.
1: Det fackla kan
0: säga.
1: Är ute här ute där tingandes.
0: Ja.
1: Och jag är en chattlare än och jag.
0: Ja.
1: Här är han allt.
0: Och då hade jag inte samma maskin att blanda målning där vi.
1: Nej, det var en röra.
0: Det är inte bara ett handverk, det är väl list närmast.
1: Ja.
0: Konster.
1: Annars gör det han inte. Fick varsvärd som ekvaterar. Så säger han, vi bara gått mot blandat. Och så gav man liten. Och inte var det något. Han var öjlig. Närlagt och kyrkan gått sen. Be han inte skära för den terpentin och tog sväckar om dikterna. Det kylerna.
0: Ja.
1: Alltså, han kallade terpentin för sjål.
0: Ja.
1: Det var ofta snygg sjål där man malade. Och så fick man alltså dubbelt av sjål. Alltså. Det blev näck för tomt.
0: Ja, på tammata, ja.
1: Det kylerna.
0: Ja.
1: Allt det här var hemma just alltså.
0: Yeah.
1: Ja. Men så utrottner tar kom så åttan och fram. Färnes och terpentin och törres. Allt det.
0: Ja. Yeah. Är det bra att det nu är någon?
1: Ja.
0: Ja. Men du säger att han lukar som gavt här en av vissa.
1: Ja. Yeah. Han var så grundig, ja. Han har kommit trygg, men han miste allt väck. Alltså, han var med av oss som arbetade i Öljanäck. Det som oftast är han som alla det här, no? Och så, men tar han vara möte så röstar han sig av vittna. Och det var alla tygna om detta. Hur han har givast. I allt det här, man har ju alltid spelat med här. Det är en tämla vi har kommit av vittna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är en samtal.
0: Ja.
1: Hon var värre och folklade för det.
0: Yeah.
1: Måste göra syster Erling som liksom en klagsväg. Det hjälper då. Nej, det är inte
0: så. Jag är klar utan, men nej, men
1: ja. Det var så onkelöst.
0: Ja, ja, tyvärr. Men jag minns en systernare hon.
1: Ja. Yeah.
0: En sån och tja henne dög av vannlok nirre och forskade grävar ur evangeliusen och jag blev bidd om att ha varit till Järefjärna.
1: Ja,
0: ta fan det av att här vår systrar Kona Gottmund och henta ner Bette. Ja. Bette Chaloui som vi kallar henne här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oj.
0: Ja, Peter är alldeles ner som var dejer. Och ta vår fullfringar till Järefjärna, det minns det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så jag får en omkring samman tänka och tjallt med Junker. I mån till.
1: Ja, ja.
0: Det är nog inte något som alltid med vår omkring att det är det ganska.
1: Nej, men det är så. Färgen är röda nekvällsorgen hänt en gång som människor. Det kan inte för sig själv.
0: Ja.
1: Det är för ivast. Och det är alldeles skamvärt. Förstår du? Det är den andra dörren när man arbetar vid den gamla människan i Norge.
0: Ja,
1: ja. Det är så styrda den mycket. Jag klarar som att det är som du inte läs.
0: Ja.
1: Du borde lista bara för jag vill så.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kantarkattaren och så.
0: Ja, ja, akkurat, ja. Ja. Ja. Vi börjar när affären och tjata här månaderna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då kommer vi göra det herrar till oss.
0: Ja.
1: Herrar och inte.
0: Ja. Ja, akkurat. Jag stäcker här, hade vi 15 verser. Jag tar där och kommer till Salamis, kundgör där Orgos synagog och jötarna. Här hörde jag ägsten Johannes vi är gängas här till handa. Tar där nu till färast om alla ötna, lyka till Paphos, hittar där Gandakall, lige profet, jöta och i ät bar Jesus.
1: Ja.
0: Han var till landshövdingen Sergius och Paulus som var vidgjur med vår. Landshövdingen kallade Barnabas och Saul till sig och bär om att få Orgos och höra.
1: Ja.
0: Men Elymas, gandakallaren, du så är namn hans utlagt, stod hem emot det och röntade att vända landshövdingen borster för att trunna.
1: Ja.
0: Ta var Saul som ägstna kallade just Paulus, och här kom det först för framåt,
1: ja,
0: till samma personer. Fylter av hela andan hukte kvast på han och säger å djävuls baden tutt tu som fotler erst av ödlons vitje och önskapet futtjende alls och ratter vill tu ikkje djäv och pärta rengsnikva bein och vävon herrans och nu hand herrans är atär och tu ska vara blinder och ena tog ikkje suttja solna vid att sammanfall tåka och myskra av han och han gick om och lejde efter omkron och kunde leja han. Ta i landshövdingen sa hetta och hänta i komma till Tryggv och han undrar störliga av lär och herrans. Paulus och Tyre vin var och för så vid Kipir och Paphos och kom till Perke och i Pamphylia, men Johannes skiltes från dem och för åter till Jerusalem.
1: Ja.
0: Så var det Elias Vujar från vers 14.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Mitten här.
0: Ja.
1: Det är rått i om att det är som kom.
0: Ja.
1: Och Elviva har det varit nöjt att uppleva det här.
0: Ja, det är det. Annars alltså, det är inte det jag gör. Jag har Paulus inte gjort det.
1: Nej, akkurat.
0: Så det ständer att han var filter av hela andan.
1: Ja, ja.
0: Det var inte något som han fann på i sin egna sinne. Nej, sinnes måne, ja.
1: Nej. Slätt inte.
0: Nej.
1: Har inte vi öja, ja.
0: Nej.
1: Ja. Det är lätt.
0: Ja, det är väldigt kjölsamt i detta. Men landshövdingen, det är en avvärst att det är att ta landshövdingen så här att jag hämtar att komma till Tryggv Og han undrer i størrelige av lærer og herrens.
1: Akkurat, lærer han.
0: Ja. Ja.
1: Og han som ikke var fætre læreren, ha? han er ivast.
0: Ja.
1: Det er læreren som. Ja. Skjønner jeg?
0: Den sanne læreren, hun frykjer mennesker.
1: Ja, frykjer.
0: Ja. Ja. Men før man skriver av læreren, ja.
1: Ja, akkurat.
0: Så blir det til bond.
1: Ja.
0: Og lancher ja. Som binder mennesker.
1: Ja, ja.
0: Men den sanne læreren, hun sitter mennesker i frelse.
1: Folk stender i frelse.
0: Ja, ja.
1: Det stender ikke skolten nærke.
0: Nei.
1: Først er det godt, eller Jesus som vil komme og si at eller til mennesker. Ikke. Det er en nødt til skapninger.
0: Ja.
1: Og det er en nødt kristian nødt til skapninger. Det gamle, altså, er fære. Og det er gamle, er vår nødt.
0: Mm.
1: Og alt det der fra godet som er Kristus. Samt det er åkken viser selv.
0: Samt i heimen vi ser sjåla.
1: Heimen vi ser sjåla, ja. Visst, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det ja. Alltså han det här, han det läraren som han undras då. Hon fär ju i verkligheten, som det har lagt mest till, att Jesus fär jöknen allt. Hon fär helt attor i början.
1: Ja, ja.
0: Hon fär alla vägen i jöknen gamla testamentet.
1: Ja.
0: Og han lukket vel, så skilte det ikke. Skilte ikke lærersveinene som hadde vært tro og er sammen ved Jesus. Skilte boskapen om Jesus som var fjalter og i gamle testament. Ja.
1: Tog jeg alltid i vår stund, da jeg hokset i morgen. Og Annika førte lærerbøys vår stund, og så er jeg så gav at tog i. Abigail.
0: Ja.
1: Nu har vi nämnt David, hur ska det gå till Svartland. Men Monty Hånes ögon har väldiga låt och tog att David kom. Han blev att han var och han blev.
0: Ja, hon gör det inte värre kan man säga.
1: Hon gör det inte värre.
0: Men hon var Ulla Wies.
1: Ja, ja.
0: Hon var Ulla Wies och han Wies-domaren kom helt visst David hjälpar.
1: Ja.
0: Det är helt säkert så. Hon har överskat David Öjlandäggf. Men jag hade nog åren hette här. Ja. Det som du var så hotig av att det är vers 22.
1: Ja.
0: Att jag har funnits, Herren säger, jag har funnit Davids son och Isai, man ett hjärta mun. Han ska göra att han vilja mun. Det var nog åren Abigail.
1: Ja, ja, det var åren Abigail.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, och han sa han om att ta i Ta og Herren har avgjørst at det var ikke atten til Saul, altså.
1: Nei, som før.
0: Som ikke blant disse Saulene boer. Saul som var konger. Det var ikke atten til han som skulle føre kongstømme vågjere. Han ble vreket. Og ta jo så han sendte Samuel til Isai.
1: Ja.
0: For å finne den rette sonen her til å være konger. Så vet jag att han sender, han är ju tjej siner först, som han lät gänga stöja framför Samuel. Och det var kvar flottare än annar av dem, höjer och herabrejer och allt. Men inne i hjärtan så säger Herren vid Samuel, nej, icke hasen, icke hasen. Och nu är alla uppe. Och Samuel spyr och säger, ja men helt unga son efter, jo vet jag vad David, han är ute och hans rätt säger, alltså. Menneskjenslige vært David, ikke råkna han fyrir neka. Men jeg har funnet David, sånn og især, mann etter hjertet mun.
1: Ja.
0: Han skal gjøre at han vilja mun. Og David bløver her ved eisne mynden oppa Jesus sjølva. Ja. Likker så øyland ek mynda tale i at han vegena, som hele andre kan hjelpe oss med.
1: Ja. Men øyne her fra Salsa, så er jeg blant av bokst. Så David, det tror jeg.
0: Ja.
1: Tog han själv och sonar David, nej, sonar Saula.
0: Jonathan.
1: Han följde i öjan när jag fyrde David.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja.
1: Men det var så intressant att såg dessa detaljerna.
0: Ja, detaljerna, men grunden till att det var inte Jonathan och inte efterkommande Saula slapp jag förra.
1: Nej, nej, nej.
0: Kongstömmen vågar. Det är tog i att, och det kommer att det enda mynden nu. Tog i att Saul myndar egentligen att det gamla människa. Och gärna när Saul tar visa at han kör ut fra det gamla naturliga holsliga.
1: Ja.
0: Og gå til avgjørste, lengt åren Saul kommer inn i myndene, at det skal ikke være, det skal et nytt til, det skal et nytt konger til i Israel. Og han gjør David lyfte om sonen, som skulle sitte i hans, at han sier, og i alle ævere.
1: Ja.
0: Og David færs og Salomons son, ja. Han ble konger etter han, men han uppfyllde inte profetia tog att det var inte akkurat om han. Han var att han gör inte konkurren i det görska Israel med en son av David som vi känner eisen från evangelien och tar i fall inte röpt i efter honom. Son av Davids misskunna med alla.
1: Ja,
0: det är det. Och så har jag också fall

0: Ja.
1: Ja.
0: Men det ble ikke Salomon, det var ikke han, men Jesus,
1: Ja.
0: som det verelige, nødtja menneske etter andan om han.
1: Folk kan
0: Ja.
1: da.
0: Og det hette som vi lærer i Herrens å gjøre, som så
1: Ja.
0: undernarsamt og underfullt da.
1: Ja, det är bara så liksom. Det är bara så alltså där man gräpar ut och i så är det bara på andra maten.
0: Ja. Alltså, jag vill ha kanske inte givet nog av bakgrund för ötlens ner, så jag vet inte om allt skiljer till som vi tar oss om. Men det är av metall och avvärst, tror jag. Det var ju så grundigt gott är vi att framföra faktiskt präck från när åren sonen kommer, som ska dödja för syndrockare och rysa upp efter det.
1: Ja, men vad står att hvis det är gamla testamentet inte är, så är det värre nog så koppot.
0: Ja, det är värre. Det heter väl, men ta ökar så öjligt om trovira av ödlorna.
1: Ja.
0: Att detta fär och i djöknen, attali, alltså, attlan vägen i djöknen, ölderna i gamla testamentet här. Och det har vi sagt om profeterna, det visste inte kvart av det här, det profeterar om.
1: Ja, nöjt och
0: vill. Det visste det inte, men det slapp jag profetera, men den fotla mynden, hon var ur elva.
1: Ja, hon var ur.
0: Alltså, God sa alla tvinna ta fotla myndna och ser det fyra att hon blev uppfyllt.
1: Ja, så ser det väl.
0: Ja. Och till och med talar det här så att vi också om den gamla kongen, den halsna människa, är att vi måste först ha nödja.
1: Ja.
0: Det är en nödja föring. Då Jesus tar vi tos om den nödja skapningen, då är det i välja en nödja manna att som inte är efter det naturliga, men efter det himmelska, efter det andaliga, och det eviga, kan du säga. Och det är inte här framme, men det är här och nu, vi hela andan, som Paulus blev fyllt av här, där han samförde den där landshövdingen.
1: Men så är det också när han kan vara en jag var inte med då jag tar som ett annat, men det är väl något som det var fjöret, det kände du, va?
0: Ja.
1: Ja, och jag minns att afton, alltså, det kunde flöva så länge ut. Att vi fyllt och allt, och vi tagit av hyllet om vi makar perron och vi hade en snimisk och som sagt så här, och en hyll i att han vill, och ett tärarna.
0: Mm.
1: Jag har inte glömt sig tärarna, men vi får nog det.
0: Till dotter.
1: Till dotter, ja. Så. Och då satt du en halv nödjan hem. Det var så utgrunt. Kajen blev inte gjort det här. Det var så utgrunt. Annars hade jag nog fyllt allt upp. Alltså. Här var det nästan vår råd. Lärligt att kunna vattna ut och allt det där. Och lånar och allt det där. Det var väldigt spännande. Ja. Och så hade vi då en här och jag hockade någon så här var det. Särskilt att han var inne och tog emot systern som bor här. Ankara att han var inte gift där. Alltså. Hockade alla tog in efter bötten och när. Och inte skulle missfäras då. Och jag minns det att det ta i uppdagen till att den där kronan kvinnan stod i vintern och blev hitsa och kanske var bänken.
0: Mm.
1: Det var bara tror jag att hon följde en så arbet för ötlen som gick här och spalt i solen. Och det var så honaligt. Men så flötte jag efter det. Och så måste man tvåna. Det var still morgon. Mm.
0: Tann fjöl och flow. Men det är störst av sjöfallen här.
1: Ja, och mannen.
0: Ja.
1: Mannen står i sjöfall.
0: Ja. Men det är i havnen här är det inte flow och fjöra på samma mat efter sjöfallen.
1: Nej.
0: Det är inte mer andra på hattrust och estrat och så.
1: Ja. Men her var man alltid undergivende til naturen.

0: det var så frialt. Det var ikke noe råk og så. Men det kunne godt være prim, og så kom Santor opp, og så formenner det at det var så sant til via hvis det skulle føre støppe noe grunn til det. Og så, men det måtte slippe at få han også noen regn i ryset, for jeg får salte vekk.
1: Ja, ja akkurat, ja.
0: Ja. Nei, det som jeg også sier om her i samband med det gamle og Danutja, det var hvordan vel og det gikk ikke fra alle.
1: Mm.
0: Det er ikke bare, nå vil jeg se det av dette her, tror jeg. Det er faktisk selv ikke vel. Det kan du ikke si om skriften her.
1: Nei.
0: Det er gjort det til at fæta vi har lenda.
1: Ja,
0: ja,
1: akkurat. Ja.
0: Akkurat således. Og da jeg ångte av tos av her, nå var vi da fyllt av honom. Vi gått, og han førte grever gått og sånne degene.
1: Så Jan.
0: Jan, ja. Da var det omkring med en som snakket med meg og, om et her. Og en sier vi med 222, sier han litt da. Bare for jeg får meg hjert. Han har lurt etter 18 personer.
1: Alle var det.
0: Hva er det jeg har?
1: Hva sier du?
0: Oi, oi, oi. Altså, ja. ikke oss.
1: Ja.
0: Og så ble han så rørt.
1: Mm-hmm.
0: Og så var han med lykke som en. Inn og jeg tenker, hvordan kan det bli til at jeg kunne sitte så løs og ta oss?
1: Mm.
0: Jeg sier, ja, altså, jeg har sånn ikke vise av åttan av mine foreldre. Mm. Og så de som var i Sjælen og Tofton, og Victor Tegnesen, for klavire, og andre slån.
1: Ja.
0: Det er min oppvokst. Andre forsamte omgang til. Jeg kom alt Tofter at utlegge skriftene.
1: Akkurat.
0: Det var så utrolig sant.
1: Mm.
0: Så sier han også etter at de sitter, ja, at de sitter ved Jønnesharnen til oss, der får hun et lagt tøyt.
1: Ja.
0: Men det var jo som det, det var alt og annet, det sier, nei, det er ikke vi til å gjøre, som så, man tror alt og annet prikker og alt etter. Men det vi til å gjøre, at det er et lov, altså, skjønner du?
1: Akkurat, ja.
0: Det er det fløyer, og det kan fjære oss nå, innom etter, ja. Og så det er bare så.
1: Ja. Ja, det er at her løyve vi hele andan som Jesus kom for å gjøre oss om, det er det primære og i frelsen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og eisen er jo akkurat daglig av løyve, ja.
0: Ja, hva er det?
1: Og verleisen er faktisk han av frelsen er først og fremst til akkurat daglig av løyve. Vi tar vel ofte hva kjøter han ut til, altså, til endan, til deg han og sånt, ja. Men det sørste du ikke jakt noen skriftene, at det var på tammet at han fungerer, ja. Frelsen var nærværende, og Jesus han bare lærte seg å være ut og kunne gjøre at rydde Guds kommet nære. Ja. Og han visste selv at rydde Guds, det hele andre.
0: Ja, og Herren, jeg ser periodene som han var over livet. Ikke alt forsvarende, jeg har jo vært sånn. Så var ikke så mye nu, va?
1: Nei, nei.
0: Men ta bergen spekler, ja. Da man slepte av fjerdsværen.
1: Mm.
0: Jeg kan ikke si at det var noe alvarsamt, men så kommer det til her, og så måtte jeg ta støven fire, er etter. Vi har sleppet hæsten, ikke kjøre bil, og ikke kjøre te, ikke færbønne søkler. Så vi stod etter, og så brukte jeg sånt, og så har jeg legget ut et løyv. Altså, og alt det der. Ja. Og i hese perioden, det kan jeg si, pura klart fra meg selv, hvis det kan hjelpe noen øre, som kanskje helt til seg, ikke være. Skjønner du?
1: Ja.
0: Det är öjliga kött att halta sig och inte vara. Och det är inte den ringaste frösten som vi fattar i.
1: Mm.
0: Det är så obehagligt Jeg sitter for seg selv om og lengt opp hjernen, også for så her, ja. Og ikke slipper på seg ut. Skjønner? Jeg holder lydig om seg selv. Det er ikke rett.
1: Nei, altså, det er ikke, og det er ikke godt.
0: Ikke godt, nei.
1: Men på en måte så kan det godt skilje til at da man ikke kan til å ha det klart, og ja. Viljen og horen er akkurat det samme, men ikke kunne gjøre til at jeg liker meg så færdig.
0: Ja. ja, ja.
1: Men,
0: ja.
1: Her er så at det er sånn to så, som så ofte hever seg til det. Jeg hadde vist litt ikke lyset til han og at det her, og ja. Sett noe rent, fyra.
0: Ja. ja.
1: Her,
0: ja, at det er så oppdettende.
1: Ja, det er akkurat i hessa støvna.
0: Ja.
1: Nå var jeg inne i 4. Korinth, i slinn 17. Korinth. Vi har nå her.
0: Ja.
1: Her. Og han sier her at det her som to sorterer så ofte, at det kanskje synes jo han senest, da.
0: Ja, ja. Nu,
1: at vi misser at vi ikke måtte. Nei, om så.
0: Ja.
1: Om så. Ja. Utvarstes mennesker akkurat ganger til grunn der.
0: Ja.
1: Endur nudjast tå innvarstes menneske okkara derfra deg. Ja, ja. Tøy trangt okkara som stokket og løtt. Og hør også han om oss like han i trangtene ja. Til ikke kunne til som han er for konti. Ja. Tøy trangt okkara som stokket og løtt virker okkon og i større og større iverflå er ja, fytling av dord. Vi til
0: ja,
1: at vi har ikke hitt skjønnelige for eier, men hitt avskjønnelige. Tøy hitt skjønnelige er tøymelig, ja, ja. Men det er avskjønnelige ja, er vist.
0: Ja.
1: Her er det atter inne av det gamle og det nødje, kan man si.
0: Ja, ja, ja, det er slags sånn da.
1: Nei.
0: Og...
1: Det er så alt dette her, jeg husker vi bare lukker utfrøtene her, vi har ikke hitt skjønnelige for eier, altså til å kjøre hvert feste vi dere eier av, ja, ja. Altså et eller annet fokus av, ja, ja. Vi bare feste det av til likevelige. Det er fyrt jo ikke noe etterlån. Fyrt et eller annet sett, ja. Og det kan godt være at man vil spekle og montere over. Det kan være knappløst.
0: Ja,
1: vi vet ikke alt av det her,
0: ja.
1: Men vi vet at det er ferdig. Ja. Og hvis vi har akkurat fokus bare på det som vi sitter her, så er det ikke godt.
0: Ja.
1: Men fytlingen, hun fyller vi til å ha det avkjennelige for jeg, til avgjennelige, til antallige.
0: Ja.
1: God tror jeg ikke.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är man för att se det ännu för att det är man älskar det här lojvet för att tölja upp och utarbeta och sålens gajn och allt var. Allt var så höllt än och stantande.
1: Ja.
0: Är det här?
1: Jo, jo.
0: Och så delar allt det här nyer och tack varver. Och så, hvis du inte tar lärare att virusmäta det här. Som ikke er vidt av kjennelige kjennelige.
1: Mm-hmm.
0: Så kommer det ut av snøy.
1: Ja.
0: Og som jeg snakker vi til om han selv har isfelt godt
1: ja.
0: Mot han.
1: Ja.
0: Ja, hvis han ikke har haft utkjøpet av fire mer etter helt. Det har han rett og slett gammel med å ta. Hvis ikke han er vel nok så gammel med å ta. Men det må han ikke være så gammel.
1: Tar man er yngre, tar helt man ofte at de som er det, de 15-20 år eldre
0: barna. Ja, men i går ser så, sa jeg til at han heier fætre til rett.
1: Ja.
0: Og han heier finner jo en hjalt som har denne kjørsten. Ja, kona.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så løs heier han, først heier seg om han fire, at hun var sin, vi tog, men han ikke. Og så bæges den og det samt. Det ble vi rødt, kanskje. Det var rødt. Det skulle være rødt. Som jeg mente av herren.
1: Det var et uten naturlig og ble et uten nødtja.
0: Ja, også nødt. Ja. Så herren lærte meg å oppleve såret. Og så til jeg kom inn og møte i Nesher. Så kom andra att han stod alltid och kanske nu så. Paul hevde då ett år här han i kvöld. Oj, ja, det var just. Det är upptällt av han.
1: Ja.
0: Och det här var jag säger. Att hej, hej, hitt vid det bakst och blivit sött. Hetta blev uppåt söt här. Det är väl också som är höj också, som man kunde se. Så.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Och jag följde den, för att jag snackade med enda mannen här, här inne i Sundtägen. Jag var för att prata med en attor. Han var så glad.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, detta vi har tryggvat tog som en annan säger om till oss som vi bara var sitter och pratar.
1: Mm.
0: Ja, vad ska man säga? Man kan inte vara stolt.
1: Nej, man kan bara säga tack.
0: Man säger tack. Ja. Tack för det.
1: Ja.
0: Ja. Det tar skoja in i näka som han har haft en otrolig törva.
1: Mm-hmm.
0: Så han, och det är inte som tårer att öppna för sådana fröstingar och runt om och förklara hur man känner på skjortet. Så blev det så rävliga, rävliga torst.
1: Ja, ja, det som fortsätter röjner allt. Ja. Och det ska man bara lukkas då. Ja. Det är att isolera människor.
0: Ja, akkurat.
1: Och halta att det bara är som hälter på händamatarna.
0: Ja, akkurat.
1: Ta kan det bli en stol och jag höjra ånder som hälter det. Det har inte galt an de ödlom förrorna.
0: Ja.
1: Men det är ganska särskilt här och att de andal i ödslom är fortfarande röjna isolera. Jag har inte bara till hos dem.
0: Ja, ja.
1: Men vi tar att vi bättre än ära rötta lustet. Hon bor innan nu, Jakob.
0: Ja, ja. Det är för jag inte att vi är rastkört att trygg.
1: Nej.
0: Som han säger, Rembrandt hemma, rastkört att trygg var vi inte fri vid god i Herre och Jesus Krist. Och vi honom här har vi inte trunnit utgång till dessa nej som stannade.
1: Ja.
0: Så vi stannade nej och ja, men manglade näka så. Det är ett gång till mig
1: alltså. Mm, ja, du.
0: Jag vet inte, det är en förklaring,
1: ja? Ja, ja, ja.
0: Och vi rådsaknar väl mot Orkos sitt vi rådsaknar trångten om vi.
1: Ja.
0: Då vi vet att trångten vi ska tåla. Tåla vi ska röntsinne. Röntasinne vi ska väl. Så kommer det till. Nu är det halv för ätla. Och välnen ger inte skammar. Mm. Till välnen att han är i hjärtan.
1: Den livande vånen.
0: Den livande vånen, ja. Vånen ger inte skammalt. Kärlek och gott ser utdelt och görs några. Vi har det andra som givet något ner.
1: Ja. Alltså, viskar också nu större och större iverflow.
0: Ja, vi har en fettling av det.
1: Ja.
0: Ja. Det här manglar man inte.
1: Nej.
0: Så är det ju alla sen jag tog tog nu.
1: Ja.
0: För det så är
1: ja.
0: Det är just.
1: Det är akkurat det. Han häver nej till och all. Alltså rygelöst alltså.
0: Och så är det att vi kommer häva hetta som grundarlän. Som vi det säger.
1: Ja.
0: Det gör det så ovanligt.
1: Ja.
0: Ja, jag har också släckt som att jag vet var linden. Tog jag att det var allt bara så spännande, ja.
1: Mm.
0: Men nu är det nog möjlighet till er. Landsäkande för en kjolvan. Kvar kom tog in Guds ötterfrån. Kvar skapte han en ut där. Ja, det var det som var till samband vid Herren.
1: Mm. Ja.
0: Som sa, lätt han en ut.
1: Akkurat, ja.
0: Det är det som är. Och jag klarar så rävligt. Jag kan upptäcka allt. Alltså. Det är alltså blint. Alltså,
1: Ja, alltså det. Också om det var i morgon det här. Det är att vi har hos år och hos anta.
0: Ja.
1: För att hos anta leder år upp fyra åkerna.
0: Ja.
1: Är vi bara öppen fyra honom. Låt han, alltså, som är herre åkare, vara myndeligen.
0: Ja.
1: Ja, men så leder han upp fyra åkare. Han leder åkare sådja,
0: ja.
1: Tänker jag. Alltså.
0: Det var så.
1: Och som Agnes Hankren säger, alltid mer efter. Ja.
0: Att säga att du, ja.
1: Ja, att säga att du, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Skal du begynne på en sammen med Jokken Paul?
0: Ja, her er vi takket her. Vi takket her for Jesu og løt. Vi vil gjøre det. De som leter til virke og vilje, folkene vil jo virke til hva vilje til henne. Og her er det jeg til skal være. Du er selvvandet til at du er akkurat liv. Og hvis du ikke skal slippe å bruke akkurat likene til det som i menneskene til sikning og frels. Og til større glede her for seg selv. Da er det opplevet her i at jeg måtte like med tempelet eller andans. Måtte like med husgods. Herre, hva er det ikke underfullt? Hette like med sånn. Sånn skal dodge. Men kanskje vi skulle ikke dodge. Som et like. Men vi skulle være ombrøyt. Fra dår til dår som faran og i rand. Og Herre, takk for det til at at Herren er anten og ødelig som vi omgår for gjenlitt noen avspeklet ordgods. Vi er ombrøyt til som og mynt fra dår til dår som faran er rand. Og hva er det godt at oppleve her i løven om da er det ikke vi som også er det. Men det er to som også er det fire og då är det är stått vid Jakob och Götlund. Ja, det är man vill ha tryckt av era tågin. Så signa han, ja, herre, som är så. Så tryck vi att vi är här samman vid Jakob och signa. Men kära bror er. Och med kjallman vi, herre, och lät antje av Götlund tågin som vid. Vid halvdeg misslocka och släppa i lättjan ökan. Da vi har vært inn alle om og takket deg for det. Så løt nå og løt seg kvekker. Høytelig tog inn hånd. Og Jesu navn hjemme.
1: Amen. Så Jesu parten av Gjerstamal kom enda, og vi færre takke for dere. Og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg alle om noen, Paul Færre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu færre. Pastor av Gjerstamal som her var verre. Der kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarp. Her som pastoren, han kommer eisen av å lage det her. Og han kommer eisen av å sende av Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for Jesu affær.

Это чей? Чей? Tystligt kringgård. Vit høyrast.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

Это Эль Чей. Чей. Чистлит Крингвашт. Вид Хойдост.